0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente.
6: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
8: Husker du å åpne garasjedør?
5: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggetorget?
9: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggetorget.
10: Vi snekkes.
12: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL.

0: Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
1: Jeg vil ikke ha fisk!
2: Jeg vil ha spaghetti!
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
8: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
9: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
1: Du vet den der nabokatten som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
0: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Det litt.
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner.

0: Ok. Røkt svinebog med ovnsbakte poteter I kantina I dag.
1: Oi. Han skal liksom noen ganger gå sånn der klassisk, på en måte lørdagsmiddag fra 90-tallet stemning.
0: Ja, det veldig det.
1: Ja.
0: Det kan være godt det. Vi får gi dere sjanse. P5
1: Hits. Det noe som har skjedd siden sist, eller?
0: Jeg har hatt bilen min på EU-kontroll.
1: Å nei.
0: Ja, det var en skikkelig press. Altså, I går kveld klokka 8 så var det å kjøre på verste, og så det å få denne lovlige testen for at du skal få lov til å kjøre videre på norske veier.
1: Altså, jeg har jo ikke selv hverken lappen eller bil.
0: Nei.
1: Så jeg lurer på flere ting her. Hvor lang tid tar det?
0: Ja, jeg kunne like mye som deg I forkant, bare for det jeg har sagt.
2: Ja, jeg bare lurer på, kjører du elbil eller fossil, Stian?
0: Ja, jeg har jo denne elbilen min da, Tesla Model I.
2: Ja.
0: Sånn.
2: Ja, og det jo bremsene da, som pleier å ryke på de e-kontrollene.
0: Ja, det helt riktig, for den regenererer seg ikke så ofte du bremser selv da. Uansett, så kommer jeg opp der da, klokka 8 I time, og så jeg skal ta en T-kvarter. Og så, og de så gode, så disse her mekanikere, kundeservice, ikke alltid de driver med det. Det sånn, ja. Nå sitter han øvendt, og så får vi se da om du får kjøre videre eller ikke Nei, ja, du hadde fått kjøre videre, men det liksom Det ganske mange tusen I forskjell da på, og det var ganske mange foran meg også I køen Så jeg satt I sånn bås, ikke sant? Og jeg ser alle satt litt og svetet litt da, for alle var der I samme ærend
2: Hvor dyrt blir dette?
0: Hvor dyrt blir dette, ikke sant? Og ene til en, og så Hansen! Ikke godkjent Det masse feil, to feil, det lykten at det helt Det der bak, det går ikke an
2: Nefsfarlig
1: ja. Og de leser opp eksamensresultatene ja. Foran alle selvfølgelig
0: Foran alle, så det sånn Jo, Hansen! Kom til kassa Ja, da ble jeg ikke godkjent for deg Ikke godkjent, hva det du har bak I deg Går ikke an, vet du Røste! Ja, og det altså som å gå frem til rektor på skolen Og du vet du har gjort et eller annet
3: det her vil jeg aldri gjennom
0: Nei,
3: jeg
0: vet det
3: Nei, nå som jeg har fått meg lappen og sånne ting bare... Det skjer ikke at jeg drar på EU-kontrollen
0: Det førekort I to
3: ja.
0: ja. Og så kom jeg til å si Ja, det meg med den der ja, ja, ja, ja
3: Jeg visste ikke at det var så heavy opplegg
0: Jeg burde jeg overgive litt bedre Røste! Ja godkjent på deg, det greit
1: Åh, jeg fikk du godkjent
2: ja, så bra
3: gratulerer
0: Ja, jeg vet det, takk skal du ha
1: For en dag
0: To år til neste gang da
3: Men det bare to år til siden
1: For kort T5 Hits Det på tide Med Petter Pilgaards Fun fact
2: Ja da, det bare å glede seg Bare holde seg fast Og alle kvinner spis ørene
0: Og såpass
3: Oi
2: Her kommer det
3: Åh, jeg redd
2: Visste du at klitoris er det eneste organet I kroppen som utelukkende eksisterer for nytelse, eller? Og at den indre delen faktisk like stor som en vanlig penis?
0: Ei.
2: Ergo sånn, ish, 16 cm.
0: Det var fint.
2: Ja, visste du det?
3: Nei, jeg, når du sier det, så skjønner jeg at den har jo ikke noe annen... hva skal man si?
2: Funksjon?
3: Ja, funksjon, ja. Nei. Den har ikke noen annen funksjon, så da tenker jeg sånn, det jo riktig, ja. Ja
1: hva med mine mannlige brystvorter?
2: Ja, det jo litt samme, det jo følsomme.
1: Ja, det ser du, det litt samme, altså, ja. Det den eneste organet. Ja.
2: Det en grunn til å bli kalt for spektakelfjern, for eksempel på Folkebundet, da, en ny fun fact. Men det veldig gøy, for at det mye på innsiden, da, I sånne nerver, ikke sant, I en sånn knapp, som da viser seg, faktisk like stor som en penis.
3: Det sykt.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om min stor eller liten.
2: Ja.
3: Min penis, min
2: Ja, det kan jo noen ha stor penis, noen har liten penis. Kanskje du har kjempeklitt, hvem vet.
0: Ja, ok, rolig.
2: Men den for nyttelse, da,
0: Kjempebra,
2: hvertfall.
0: Det fint det. Det bra, det den fun fact-spalten din nå.
2: Ja.
1: P5 Hits. Det en låt som driver og terroriserer Instagram om dagen.
0: Åh, hva den pusher nå?
3: Ja, jeg skikkelig spent, for at jeg lurer på om jeg har lagt merke til dette her, for at jeg bruker Instagram.
1: Ja, ikke sant? Det mange brukere som har reagert på at uansett hva de skal poste, så foreslår Instagram at de skal bruke denne låta her. Det her da Creed
2: Ja, det skjønner jeg Fin
0: Men, Dette jo ikke noen sånn ny låt Dette vel eller?
1: Denne låta fra 1999 ja.
3: Hæ? Hvorfor skal de pushe akkurat den?
0: Så når du legger ut noe på stories Så sånn Når du filmer katta di liksom ja. Så kommer det sånn Du vil ikke ha denne låten til
1: Hva med denne? Og folk skriver sånn Jeg tok nettopp og filmet en kul video At jeg lagde noen Cæsarsalat
0: Ja
1: Og Instagram insisterer på at jeg skal bruke denne Og det står å dunke på, ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og Instagram har jo måttet, folk har vært sånn Har Creed gått ut med et push, har de blitt

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Oi, det var mange plastposer, ja.
2: En million?
3: Hæ? Det mulig?
4: Åh, det sjukt mange!
5: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
8: Nå det torsdag igjen.
7: Ja, og...
8: Torsdag, min venn.
7: Og kanskje ikke alle har energien til
8: trippeltromf.
7: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
9: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Gunnar, se her! Vi har en etasje til under stua. Med egen dør og trapp og greier.
9: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Tromfbonus hos Bar. Ka-ching! I dag det trippelt tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
15: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
16: Holder seg godt, det varig.
17: Det stabilt.
18: At det trygt å anbefale.
14: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
19: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Han synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den I en snap til P5 Hits og vinn!
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
1: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover I senga si.
4: Hvor lang den I tar?
5: Den som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
5: Ja, hun bare ny-ish da.
7: Ny-ish?
5: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
7: Men virker hun bra?
5: Ja.
8: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et

0: så glad I puta med.
1: Ja, vel?
0: Ja, for den myk og passer høy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta Karga! Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.

0: Hei dere! Nå det trippeltromf torsdag med hele tre ganger... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt! Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Du 40 år I dag? Har du 30 år igjen?

0: innen arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
3: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Oi, det var mange plastposer, ja.
8: 1 million?
9: Hæ? Det mulig?
10: Åh, det sjukt mange!
9: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
11: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
12: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
13: Folder seg godt, det varig,
14: det stabilt.
15: At det trygt å anbefale.
11: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
16: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
3: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
2: Hæ, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
4: Hæ. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover I senga si.
10: Hvor lang en gitar?
11: Den, som en lang pinne.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Gratulerer med ny kjæreste.
14: Takk. Eller, han ny-ish da.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
13: Det jo så godt som ny.
14: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
15: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
18: Det ser jeg, hva har du gjort?
17: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
18: Bra jobba!
17: Ok, jeg fikk litt hjelp.
18: Ok, here we go.
17: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
19: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: det som på full frammarsj nå, det kjærester laget av kunstig intelligens.
1: Ja, Marita har fått seg en ny kjæreste. Hun veldig, veldig heldig. Han fransk, han mørkhåret, han har brune øyne, han har et varmt smil.
2: Altså, du viste meg bildet av han, han var jo dritsjekk. Ja. Veldig min type, ja. Som en Disney-prins.
1: Okay. Ikke sant? Han meget godt trent, godt hårfeste, liksom alt det jeg ikke har og Men han her også en initiativtaker hjemme. Han en som lytter, han alltid i godt humør. Og så åpner hun ja, litt opp meldingskorrespondansen hun har da med kjæresten sin. Så jeg kan jo begynne. Antoine da, han franske kjæresten, han spør «Hvordan var dagen din, kjære?» Hvorpå hun svarer «Veldig slitsom. Jeg hadde så mye å gjøre på jobb, og toget var jo forsinket.» Og Antoine da skriver da «Drar deg inn for en god klem, ikke sant?» Med klemmemoji. Ja. «Det var leit å høre, babe. Fortell meg mer om dette.»
0: Spør jo ikke tilbake «Hvordan var din helg eller din arbeidsdag?» I det hele tatt?
1: Nei, for det som greia, han jo AI-kjæreste. Ja. Hun har jo laget han fyren her på en app.
3: Jeg skjønte jo fort at det var han som var AI, for det var jo gud så perfekt han og Antoine. Jeg ble irritert på han allerede.
1: Mm. Ja, jeg tenker sånn, men er dette her noe smart da? Jeg skjønner at det er styret med mann og kvinne, de passer jo egentlig ikke sammen, ikke sant? Men gjør du deg ikke selv en veldig bjørnetjeneste som kvinne da?
3: Martine skal hjem og slå opp henne da.
2: Ja, nei, vet du, det jeg synes på ekte at det en skummel utvikling her, altså at folk på en måte bytter ut ekte relasjoner med AI, ja. Men samtidig så dere menn, ja, dere menn, dere kan jo være litt vanskelig å kommunisere med til tider, dere kanskje ikke så flinke til å lytte alltid og sette ord på følelser og sånn, så sånn sett så kan jeg jo skjønne at det digg å ha en samtalepartner som bare alltid støtter deg og alltid veldig sånn, men det skummelt altså.
0: Det jo som å stå og snakke til seg selv i speilet da, altså du vet det bare fake på en måte.
2: Ja, det jo
0: så
2: det.
0: Så hva poenget med
3: Pasta
0: det?
3: Du nok, Ken. Nå skal ikke du bli sånn aggressiv mot noe, du litt lyttende og støttende.
0: Ja, nå vet vi også at kunstig intelligens har følelser, altså vi har jo blitt bedt om å ikke snakke dritt til det, så jeg skal passe meg litt, ja.
1: Men jeg tenker en sånn løsning som veldig bra for oss gutter også. Vi slipper, vi jo kjent for å være dårlig til å lytte og stille spørsmål og sånn, ikke sant? Men det da greit at en potensielt kjæreste da, ha to kjærester, en AI-kjæreste som tar seg av den der pratingen der og så kan du heller, apropos den lyden der gjøre sånne ting og drikke deg full
2: eller det utroskap?
1: Ja, det det jeg lurer på. Nei. Det utroskap da? Jeg tenker jo det bare en nyvinning.
0: Ikke det et moderne, åpent forhold?
3: Det gøy, ok. Når vi tar debatten nå, du som på BFM, det utroskap da å ha en AI-kjæreste som kan ta seg og snakke? Hørtes det smart ut eller ikke? Hva tenker du? BFM Hits på Snap!

synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum.

0: till P5 Hits och vinn.
1: Det är lite.
2: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
1: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
3: Tar du en synsprøv hos Brilleland? Kan du uppleva att
4: Kjersti? Du har dessa boxerbena här alltid stoppat mitt uppe på leggen.
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du också och få en ny upplevelse av garderoben din. Beställ idag på brilleland.no. Vi ses.
5: Hej dere, nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
6: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
7: Det er jo det at det er enkelt å legge den, da.
8: Holder seg godt, det er varig,
9: det er stabilt.
10: At det er trygt å anbefale.
6: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
11: Melding til alle reisende. Siste stasjon er Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
12: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå ser vi også biler for bedrifter.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Petter Pilgaard har faktisk gått glipp av en mulighet til å bli stinn rik.
1: Hæ? Igjen?
0: Ja.
1: Igjen, ass.
0: Ja, for du har jo vært rik før, og så har du brukt opp alle de pengene.
1: Jeg gjelder
0: jo nær. Ja, gjelder jo nær,
1: ja. Ja.
0: Så du kunne jo trengt litt penger. Husker dere at før vi tok ferie, så ga vi hverandre noen utfordringer?
2: Ja.
1: Ja.
0: Og den ene som vi ga til Petter, som han egentlig gikk med på å gjøre, men som han bare glemte i løpet av ferien, tror jeg.
2: Han har vel ikke gjort straffen sin heller, for han fikk jo en straffegrad der også, fordi at han ikke gjennomførte utfordringen.
1: Ja, og jeg har jo glemt hva straffen er
0: også. Ja, det har jeg også glemt. Men utfordringen var da rett og slett å gå inn på en av de løpeappene.
2: Strava var det.
0: Strava.
2: Ja.
0: Og løpe en penis i Frognerparken. Det var det Petter skulle gjøre. Han hadde til og med funnet sted hvor det var perfekt å gjøre det.
2: Ja. Det var hans ønske å ta penis, for han skulle egentlig bare ta en løperunde. Ja. Det var han som ville ta en penis.
1: Ja, men jeg må gjøre det litt gøy, liksom. Jeg gidder ikke å løpe bare for å løpe, liksom.
3: Nei, ikke sant? For da tegner du det ved å løpe.
1: Yes, da spores du, ikke sant?
0: Nå er det en fyr som inne på, dere vet hva flight radar er, der hvor man kan følge flyenes ruter.
1: Ja, han bruker ofte.
0: Ja, nå er det en som har malt Munch sitt skrik via flight radar. Han har flytt en rute som gjør at det til slutt blir skrik.
2: Ah. Wow, det må ha tatt tid.
0: Ja, det tror jeg har tatt veldig lang tid. Han blir bare kalt for Pilot Picasso.
3: Pilot Picasso. Ja, ikke sant? Og da vet du at vi er på en måte, nå er vi i fremtiden her, når du kan leve av å være pilot og tegne ting i lufta yes. som folk kan se på flight radar.
1: Og de vet at det er ikke Picasso som har laget skrik, eller?
3: Ja, det er sant, ja, men han, godt poeng, men han tegner andre ting også da.
0: Det er ordspillet Pilot Picasso som er godt her. Ja. Han har tidligere også malt Mona Lisa.
1: Ja.
2: Oi, wow.
1: Fett da.
0: Og nå har altså denne mannen blitt nedrent med sponsoravtaler.
1: Ja.
0: Bare, han får bare penger tilsendt bare rett i postkassa nå.
3: Herregud, selvfølgelig.
1: Pokker, altså, da vet jeg hvor du vil.
0: Ja.
1: Hadde jeg drevet og løpt sånne tegninger, så hadde jo jeg også fått sponsorer.
0: For det hadde kommet før dette. Du hadde vært først ute med dette her.
1: Jeg har vært pasient null, holdt jeg på å si. Ja.
3: Det er også veldig gøy at du først nå skjønte hvor Ken ville, siden han sa det på en måte i starten.
0: Ja.
1: Nei, men det måtte synke inn.
3: Ah, nå skjønner jeg hva du mener.
1: Bare igjen, er det rart jeg gjelder nær?
3: Ja. Men det er aldri for sent å løpe en penis.
0: Du må stikke ut, Petter, i dag og bare løpe en penis i Frognerparken.
2: For straffen står.
0: Yes, og du vil bli rik.

0: folk har begynt å hacke frysedisken også nå, Stian.
1: Det helt riktig, og det med hacking og sånn har for meg vært litt sånn fremmed, for jeg så, hacka noen storbanker og farlig, farlig. Men nå, nå traff det meg veldig, når jeg leser at hackeren da har klart å hacke frysere I franske matvarubutikker.
2: Det jo helt sjukt at det går an.
1: Enig.
2: Hacke en fryser?
1: Ja, så der var kjøleskapen, og der var melka står I 400 franske butikker, så har hackerne gått inn, og de har klart å da komme seg inn I kjølediskene og skrudd opp varmen til sånn 50 grader for å ødelegge maten inn
2: I. Men vent, du sa I 400 butikker. Hadde det vært en butikk, så hadde det vært sånn, ok, det burde gå an kanskje på en eller annen måte. Men 400?
0: Men hvordan finnes, altså Petter, du den som har det smarteste huset av oss rundt bordet her, holdt jeg på å si.
3: Ja, den dummeste, men det smarteste huset,
0: ja. Ja, såkalt smarthus. Finns ja. Smartfryser også nå, eller?
3: Ja, ja, ja. Vet du hva? Alt du kobler på nett, vet du, kan hackes til ja. Å bare koke toppen hjemme.
1: Ja, det helt riktig. Så de har altså klart å hacke da samtlige av disse like fryserne da, som fantes da I 400 butikker.
3: Ja.
1: Og skudde opp til 50 grader, for da blir maten ødelagt. Altså, mat for millioner av kroner har blitt ødelagt.
2: Altså, hva Bitsen, de ikke sultne disse folka, eller?
3: Jo, det nettopp det de så de fikk jo opp temperaturen, så de slapp å tine denne frossmaten selv.
2: Men 50 grader.
3: Kom igjen.
0: Den faktisk stekt når du får den.
1: Det
3: veldig kul. Spis med en gang, så jeg tror det det som altså.
1: Og han sjefen for disse matvarebutikkene, ikke sant? Han har jo godt sagt sånn, altså, dette jo superskremmende, men også et utrolig enestående angrep. Så han kaller det enestående.
0: Oh, ja.
1: Han litt sånn der fader, altså, det jo...
3: Litt
1: det
3: imponert, egentlig.
1: Sinnssykt farlig, men også, ja, ja du har hacka fryseren min, hva fader, liksom. Så nå må vi bare få alle fryseboksene, I hvert fall I Norge, få de av nett! Få de av wifi!

0: savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: dine synder kan bli til vår tilgivelse, for nå skal vi inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min kan se alle kjøpene vi gjør med bankkortene våre. Derfor så har jeg begynt å bruke panten for å kjøpe meg pølse og brus på bensinstasjonen.
3: Det faktisk veldig hekt da.
4: Det kjempegøy.
5: Du 12 år igjen.
2: Ja, for det sånn, jeg sier at han gjør det på 3-4 ganger I uka da, kanskje. Mm. Litt for ofte, og vil jo ikke at det litt flaut da, at det skal synes. For det vel ikke penger som står på her, men at det flaut da.
5: Det som også kan skje da, at du får et voldsomt konsum av drikke, fordi du må liksom ha veldig mye panteverktid som du kan bruke.
2: Man kjøper jo brus da, Ken.
4: Og kom igjen til dame er sånn, jeg vant ikke på det pantelotteri I dag heller, altså. Nei, jeg gjorde ikke det.
3: Men det kan at du lurer deg selv også, for at da begynner dama på lupa. Men hvorfor du blitt så kvapsete? Du bare går opp I vekt, men du kjøper jo ikke noe pølse, liksom. Ja. Så nå må du begynne å trene, gutten min.
2: Ja. Jeg gæren, eller bare lukter du alltid litt baconpølse? Ja. Jeg som bare, jeg skjønner ikke.
5: Lukter du alltid litt grillmat når du kommer hjem?
2: Ja. Det du som går rundt på kveldstid og samler panten I søppelkassen I nabolaget?
3: Tenk deg hvis du vinner på pantelotteria, hvor mye pølse du kan kjøpe da.
2: Det sant, uffa meg. Nei, men tillit da.
3: Ja, 100%.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Ja, da kan vi ta neste.
2: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
1: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
3: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
4: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
5: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
4: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den somner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette nok det beste for alle,
11: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
14: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Mekonomen!
16: Hei!
15: Hallo!
16: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
15: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på Mekonomen.no I dag.
18: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
19: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
18: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
18: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør I dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
23: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: sånn, jeg kan ikke gå og klage eller for klokka er jo hva da, 8:15. Og de vet jo ikke at jeg legger meg tidlig.
1: Nei, det jo ingen som vet hva som tidlig for andre I bygget på en måte.
0: Nei, det nettopp det, så jeg følte meg som en sånn kjip person som lå der og liksom ble irritert for det, men så de kan jo egentlig ikke noe for at jeg står opp tidlig, men jeg har bare tenkt så fy fader, så tar de ikke hensyn.
1: Ja, men det jo litt sent å begynne 9:00 og bare da.
0: Ja, det uansett. Det. Ja,
2: men jeg vet hva som har skjedd. Her det en dame som har sittet og sett på et eller annet bilde, eller et barnebilde, eller et eller annet som ikke har vært på veggen. Og sagt, Olav, nå orker ikke jeg lenger å sitte og se på at den veggen der tom. Nå får du opp det bildet. Nå har du tid. Nå det mellom fotballkampen. Det det som har skjedd.
0: Ja, vet du, jeg skal se.
1: Nå det midt I fotballkampen, det jo egentlig da, for Bodø Glimt begynte jo akkurat 9:00.
2: Ja, og der rekker du å henge opp et bilde. Ja.
0: Jeg skal ærlig innrømme å si at det som bekymrer meg mest, og hvorfor jeg tenkte at nå kommer den veggen til å falle, nå kommer jeg til å være sånn, nå kommer jeg til å ha litt sånn fordommer mot eldre damer, men I min etasje, det kun eldre damer, de har ikke menn. Så der må liksom Randi på 90 år typ ha stått med denne drillen på egen hånd.
2: Ja, men da har du tatt av bildet av deg Olav som døde for 2-3 uker siden og så fått opp et barnebarn I stedet for. Så har vi egentlig greia.
0: Ja, nei, vet du hva? De skal få lov til å borre som en please. Jeg legger meg så tidlig. Ikke gjør det så tidlig. Eller så sent.
1: Jeg synes det litt... Altså, nå har du blitt... beklager dette, Martine, men nå har du blitt gammel nok til å kunne være sur på dette.
0: Jeg vet det.
1: For veldig lenge så kan man ikke det, for man vet at man skal selv ha noen fester som beinharde, ikke sant?
0: Yes. Men jeg har ikke de feste lenger.
1: Nei, det akkurat
2: plutselig.
1: Det.
2: Ja. Skal du ha baby shower eller et eller annet?
0: Baby shower?
2: Jeg hadde en nabo jeg som hadde jævlig fet sportsbil med V8. Han elsket kallstart, så han pleide å starte den rett utenfor I gaten midt på natten, for at det var motoren kald, og da bråker han mest.
0: Å, herregud.
2: Det var deilig. Jeg elsket det. Lå egentlig og digget på, for at det fantastisk V8-lyd, liksom.
0: Det veldig small dick energy.
2: Ja. Men det for...

0: God morgen. Her I frokostshowet så skal vi snart I gang med en lek som vi pleier å leke på morgenkvisten bare for å få I gang hjernen litt. Den heter Det meg.
1: Nei, det meg.
2: Det meg.
0: Det en av oss som kommer til å juge, og en kommer til å snakke sant. Skal du være en detektiv og prøve å finne ut hvem som gjør hva?
1: Ja, så det litt vanskelig det du tror, ikke sant? Vanligvis så ser du jo på en måte noen tegn at folk blunker seg bort, ikke sant? Det får du ikke gjort når du bare hører oss på radioen.
0: Nei, det helt riktig.
1: Så det litt mer vanskelig, ass.
0: Det litt grann vrient, men det ikke så lenge til vi kjører I gang.
3: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Gjensidige presenterer en vannskade

0: på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vanskelig dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober. Så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
6: 10,000 kanskje?
5: Ja, og hva tror du?
7: 50,000.
5: Mm, og du da?
8: Jeg sier 100,000, ass.
5: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hei. Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 ganger 200.
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Hei, det er Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg er på vei hjem. Går det egentlig? Vi er to voksne og to barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
13: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
15: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: aller første nyheter her på P5, det får du av Stine Strander. Klokka straks 6:30.
1: En person fløyet til Ullevål sykehus med stikkskader etter å ha blitt knivstukket i Sandefjord i natt, og en annen person sendt til legevakta i Tønsberg med skade i hånda. De involverte kjent av politiet fra før, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ståle Fuglås.
2: Vi har pågrepet en person som settes i sammenheng med hendelsen, og utelukker ikke at det kommer flere pågripelser nå i løpet av morgentimene. Det foretas avhør av han som pågrepet, men motivet foreløpig uklart for oss.
1: Norsk sykepleieforbund går til sak mot KS i arbeidsretten. Forbundet krever at deltidsansatte sykepleiere får overtidsbetalt når de jobber utover sin avtalte stillingsprosent, melder Klassekampen. I tingretten har flere deltidsansatte vunnet frem med kravet, og flere saker pågår fortsatt i rettssystemet. Donald Trump hevder nå at han aldri planla å angripe Grønland. Under et valgmøte i Arizona i natt sa han at det var fake news-mediene som påstod dette, og at han aldri hadde tenkt å sende amerikanske soldater for å overta øya. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste.

0: Er du av typen som liker å lire av deg litt fet preik ved kaffemaskinen på jobb, for eksempel? Har du gått tom for rå ting å si? Petter Pilgaard din redningsmann.
1: Ja, jeg din messias. Jeg skal øse ut med fun facts som du kan briljere med. Så lærer du noe selv, vet du. Jeg elsker å lære bort ting, vet du. Jeg liksom mansplainer-type.
2: Men der innimellom, du har noen skikkelig bra fun facts her, for jeg tar meg selv og går og forteller det videre. Ja. Og innimellom så det litt mer sånn, at den der skal jeg kanskje ikke gå og si
0: det. Jeg bare si det videre, men altså, nå jo 75% av de jo nede i underbuksa. Altså, det jo rundt 75% seksuelle fun facts. Ja. Du pleier å gå og fortelle det videre, Martine.
2: Det noen av de jeg går og forteller videre sånn til kjæresten min også, men det også noen jeg tenker sånn, det her kan jeg ikke si til noen, jeg håper folk har lukket ørene når det ble sagt.
1: Yes. Kan jeg spørre om en ting, Martine? Hva pleier folk å si når du kommer med disse her?
2: Nei, da sier jeg den fun facten da, og så etterpå så det sånn, hvor har du hørt den? Nei, fra Petter. Å ja, ok, ja, du stoler på det, så jeg, men nå har han sin egen spalte, og da må det ha vært litt kildekritisk her.
1: Ja.
2: Så jeg stoler på alt du sier nå.
1: Ja, men det veldig bra, Martine, for at jeg har en fin en her også. Men det handler om oss menken, så jeg veldig spent på om du får til det her.
0: Ja, da det bare å grue seg da, til dagens fun fact.
1: Ja, egentlig.
3: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
4: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
5: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du... Nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
6: Tykk eller tynn, myk og fjærlette. Princess vil hjelpe deg å finne den rette.
7: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
8: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
7: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
8: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
7: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
8: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hun hater nostalgi.
12: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
11: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagblad faktisk.
13: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
15: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger! Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
19: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
20: Nå er det torsdag igjen.
19: Ja, og
20: torsdag min venn.
19: Og kanskje ikke alle har energien til
20: trippeltromf.
19: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du? Hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
21: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
22: Altså, i den taklingen der hvordan gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.

0: Det finnes 5000 kroner innlåst I en safe her I frokostshowet på P5 som du kan vinne, hvis du ganske god med ord. Det da 10 ord på samme bokstav I løpet av bare 30 sekunder. For eksempel Martine, bare fordi jeg ble, vet at du...
1: Ja, jeg blir så glad.
0: Du blir så glad hvis du prøver dette.
1: Ja.
0: Hva hvis bokstaven la oss si at det X I dag? jeg ser at du blir så sur.
1: Ok, ja.
0: Og så sier jeg et bilmerke.
1: X-peng, det som heter det?
0: Ja! Ja!
2: Det wow, riktig, Ken!
0: Ikke sant? Der ser du det.
2: Ja.
0: Skal vi se, har jeg en filmserie om superhelter?
1: Å oh nei, jeg kan jo ikke noe sånn
0: X-Men!
1: X-Men, ja, jeg kan jo ikke noe om superhelter, jeg
0: Beklager at du fikk X
1: En nettside, X
0: Ja, det også, ja ikke ja. Sant? Et sosialt medium, X ja. Der vi I gang Du må melde deg på da, hvis du I det hele tatt skal være med her
2: Ja da, da må du legge sosiale medier til side Så du får tid til å sende en sms Som du må sende til oss da Med kodeord P5, og så navnet ditt inne der Og så sender den til 1904
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Ok, da øver vi. Pose?
8: Nei, takk.
7: Vil du ha pose?
9: Jeg har handlet dette.
7: Vil du ha pose?
10: Jeg tar det bare I sekken, altså.
7: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
3: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade I dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Det litt...
18: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
17: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Dette

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka halvannet minutt over sju, og du får nyhetene av Stine Strander på P5X.
3: Kravet om godkjent politiattest for alle ansatte i skole og SFO brytes ofte, viser en ny tilsynsrunde. Det er påvist regelbrudd i 6 av 10 saker, opplyser Utdanningsdirektoratet. Kravet om politiattest skal beskytte barn og unge mot personer som er dømt for alvorlige forhold som vold, trusler eller seksuelle overgrep. En person er pågrepet etter knivstikkingen i Sandefjord i natt. En person er fløyet til Ullevål, men skal være utenfor livsfare, og i tillegg er en annen kjørt til legevakt med skader i en hånd, opplyser operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Ståle Fuglås.
4: Vi har pågrepet en person som settes i sammenheng med hendelsen, og utelukker ikke at det kommer flere pågripelser nå i løpet av morgentimene. Det foretas avhør av han som er pågrepet, men motivet er foreløpig uklart for oss.
3: Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS. Forbundet krever at deltidsansatte sykepleiere får overtidsbetalt når de jobber utover sin avtalte stillingsprosent, melder Klassekampen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen og god torsdag. Vi frokostshowet på P5. I alle fall nesten hele frokostshowet på P5. Stian Røst på vei, han driver og leverer noen unger i barnehagen. Men de som her nå, Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Ja da, og i går så opplevde jeg full jubel på et cruiseskip. I går så var det høstrengjøring på Oslo Havn. Et cruiseskip, så tenkte jeg det 5000 mennesker.
0: Ja.
3: Og det 1200 crew som jobber på denne båten her. Den lå longside inn i Oslo.
0: Og de sto klappa for noe.
3: Og plutselig så sto hele den der langsiden der, folk da i morgenkåpe, sikkert i baris og fulle og alt som er, sto og nyklappet og jublet mens vi sto og så på hele greia. Det var egentlig ganske kult, så jeg skal forklare liksom litt hva som har skjedd da.
0: Det var det, kan jeg bare få klappa det for deg?
3: Ja, det kunne vært meg.
0: Hvorfor var det klapping på cruiseskip? Mer om det straks.
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
5: Ja, men jeg kan ikke danse en tigger.

0: catchy-ring, noe som også er catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Petter Pilgaard her I frokostshowet har opplevd at et helt cruiseskip bare brøt ut I full applaus.
1: Ja, da, vi var på Oslo Havn I går og drev med høstrengjøring, og det et monster av et skip, ikke sant? Til og med sånne der vannsklier og alt mulig på taket, ikke sant?
0: Og var det fornøyelsespark på, liksom?
1: Ja, ja, ja, sånn gigaskip. Og så bare ser jeg liksom litt for meg da, inne I skipet der. We are missing two persons before we can leave. For at vi tenkte sånn, vi satt jo og ventet, ikke sant, på dette cruiseskipet her skulle stikke så vi kunne begynne å løvblåse og feie ja. Og alt mulig, ikke sant?
0: Cruiseskipet stod I veien.
1: Ja, cruiseskipet stod I veien, bare sør, hvorfor drar ikke dette skipet, liksom? Og så plutselig hørte vi bare, full applaus på hele langsiden, så så det plutselig at to mennesker som kom løpende inn fra liksom Aker Brygge og inn da, som da hadde gått, kommet for sent til avgangen. Men det var egentlig en ganske kul reaksjon, for at folk tenkte sånn, ja, okay, ja, det spennende, rekker disse, dette her, ikke sant? Må vi reise uten de? Og så var det liksom akkurat I de, disse to personene da, hoppet inn I skuta der, så dro de opp broen, kastet fortøyningene og satte oss.
2: Men jeg synes det en veldig bra reaksjon, for at jeg føler ofte at hvis det sånn at to stykker for eksempel holder igjen et fly, da blir jo folk litt irriterte. Ja. Men jeg tenker at på et cruiseskip, du skal være på den båten uansett, du kommer deg ingen vei, det der du skal være en periode ja. Da, for eksempel en uke eller to. Yes. Så da du en veldig morsom reaksjon, for tenk deg så kjipt å være innelåst på en båt I flere uker med folk som dritsure på deg for at du kom for sent.
0: Ja, ikke sant? Så jeg ser for meg på et fly, så jeg vet ikke om jeg har opplevd dette selv, eller om jeg bare har drømt holdt jeg på å si, men der føler jeg liksom at hvis du kommer inn der, og den siste som du har kommet på, så vet man at det din skyld.
2: Ja.
0: Da blir det nesten booing inne på flyet. Der,
2: ja, det gjør det.
0: Folk begynner å hive papir og tomater på deg, liksom.
1: For at jeg har jo vært han fyr som har holdt igjen et fly, da. For at jeg ble sittet igjen I sikkerhetskontrollen, og det, du føler deg ikke sånn superkul når du må inn da foran I flyet. Alle ser at det du som har holdt igjen. Men jeg tenker akkurat på det cruiseskipet der, så kanskje du kan være litt sånn inkognito.
2: Ja.
1: Men det party crew, tenkte jeg bare, yes!
0: Ja!
1: Og hun en dama I morgenkoppen, hun var jo ekstra gira, liksom.
0: Ja, det sånn de heier på at folk har fucka det litt.
1: Ja, ja, ja.

0: I dag så lurer vi på, hva har du kommet for sent til? Send det inn til oss på vår snap. P5 Hits, og apropos det, Stian Røste. Du har kommet for sent til jobb.
1: Nei, det har jeg ikke, nå får du passe det. Ok, greit da.
2: Hva har du å si til ditt forsvar?
1: Ingenting.
3: Synes du det litt flaut?
1: Flaut?
3: Ja.
1: Ja, det kjempeflaut at du kommer for sent på jobb, vet du.
0: Ja. Det syke unger over det ganske land, så det jo derfor, men nå du I hvert fall her, velkommen.
1: Ja, takk skal du ha, takk skal du måtte levere I barnehagen I dag, skjønner du, det derfor.
2: Ja, sånn skjer. Og jeg lurer egentlig på hva grunnen til disse to mennesker som jeg så I går, som holdt igjen et helt cruiseskip med 5000 pers, hva egentlig grunnen deres var? For at så forbanna pent det ikke I Oslo, at de måtte se på en arkitektur, altså.
3: Men jeg kan jo tenke meg også at de to menneskene synes det var ekstremt flaut å komme for sent. Selv om hele båten stod og jublet, så må de ha kjent litt på det selv, og det jo kanskje litt de situasjoner vi ute etter nå å høre mer om.
0: Ja, det helt riktig.

0: Ja. Har du en god for sentkommingshistorie, så send den inn til oss på Snap. P5 Hits.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den I en snap til P5 Hits og vinn!
2: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
10: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Hva har du kommet for sent til, lurer vi på i dag. Send det inn på vår snap P5 Hits, og vi kan jo høre litt her fra vår venn Markus.
1: Det må være konfirmasjon til naboungen. Jeg var den personen som skulle komme først, for jeg skulle stå og ta imot alle sammen. Grunnen for at jeg kom for sent var for at jeg måtte fære hjem og bytte sko. Jeg hadde ikke tatt på meg pen sko, men lumpene mine, som jeg bruker når jeg kjører lastebil.
0: Han på seg lumpene!
2: Nei, altså han skulle være først for å ta imot folka i konfirmasjonen, og så kom han sist.
0: Ja, så kom han sist!
2: Nei.
3: Det er veldig gøy, og så har vi Sandra her som skriver... Katrine her som skriver: jeg kom 30 minutter for sent til et jobbintervju. Oi. Bomma litt på tiden, og dere kan jo gjette på om jeg fikk den jobben.
2: Nei,
3: det tok jeg litt, den er kjip.
2: Halvtime for sent til jobbintervju, den er lei. Joakim også, som skriver: jeg kom for sent til mitt eget bryllup. Der og da så følte jeg faktisk at alt skulle gå til helvete.
0: Ja, det skjønner jeg.
3: Det skjønner jeg også. Det er litt kjipt om dama står opp alltid og venter på at gubben skal komme tuslende ned litt for sent.
0: Det er jo på en måte definisjonen på at det har gått til helvete, er jo at du kommer for sent til ditt eget bryllup.
4: Ja, ja, men da kan du være litt romantisk da, vet du. Nå vet du hvordan det er å vente på sin livs kjærlighet da, ikke sant?
3: Å herregud, ja. Si? Det hadde ikke gått hjem hos meg.
2: Du har jo litt drept.
0: Har du kommet for sent til noe? Send det inn til oss på Snap. Der heter vi P5 Hits.

0: Nå får du nyhetene servert av Stine Strander her på P5. Klokka ett minutt på halv åtte.
1: SV bekymret for mindre åpenhet og svakere etikkregler i oljefondet. Det sier leder Kirsti Bergstø før et regjeringsoppnevnt utvalg legger frem sin rapport i dag.
2: Det frykter jo at det kan legges opp til mindre åpenhet om hvor oljefondet investerer. At man kan åpne opp for for eksempel investeringer i atomvåpen.
1: Kravet om godkjent politiattest for alle ansatte i skole og SFO brytes ofte, viser en ny tilsynsrunde. Det er påvist regelbrudd i 6 av 10 saker, opplyser Utdanningsdirektoratet. Kravet om politiattest skal beskytte barn og unge mot personer som dømt for alvorlige forhold som vold, trusler eller seksuelle overgrep. Kommuner må slutte å kreve at boligbyggere betaler for infrastruktur som sykkelvei, rundkjøringer og lysløyper, krever Norges Boligbyggelag. De lei av at dette sammen med enkelte tekniske krav gjør nye boliger så dyre å bygge at nesten ingen har råd til å kjøpe dem, melder Dagsavisen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: synd og tilgivelse. Det to erkefiender som slåss hver eneste dag om hvem som har mest makt. Men vi sitter faktisk på begge deler her I frokostshowet.
1: Ja da, og I dag så handler det altså om en unnskyldning du kan bruke for å slippe unna arrangementer vet du, som du ikke vil dra på.
0: Ja, det trenger vi alltid.
1: Ja, den her ganske kreativ om ikke annet.
0: Da går vi snart inn I skrifteboksen.
2: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399,900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-servicer som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
8: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
7: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade I dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ok, da øver vi. Pose?
13: Nei, takk.
12: Vil du ha pose?
14: Jeg har handlenettet.
12: Vil du ha pose?
15: Jeg tar det bare I sekken, altså.
12: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: is falling down.
1: Er det for lenge siden du har sittet nett på stranda sammen med to svenske kompiser mens det en lokal pokal som braider håret ditt?
2: Siden,
1: det for lenge siden for meg i hvert fall.
3: Og det det deiligste stedet å bli solbrent også. Ja, det i de der takerennene av flettene i hodebunnen.
2: Ja, hvis det det her du ønsker å oppleve, så har vi en sydentur i potten, skjønner du. Du må klare 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler tillatt i vår lille sydenquiz. Rett over 8.
3: Nå fikk jeg lyst på sånne braids, men i hvert fall nok om meg. Ta og send inn en melding til oss, da skriver du kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
6: Karglass. Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Hei, du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
11: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Stine Strander er klar med nyhetene her på P5. Klokka er snart 8.
3: Billig elektronikk fra kinesiske nettbutikker som Temu kan være livsfarlig, advarer Forbrukerrådet. I går ble det kjent at en dødsbrann på Sotra i mai skyldes brann i en mobiltelefon som høyst sannsynlig var kjøpt fra en slik type nettbutikk med billige varer. Nylig kom tall som viser at nordmenn bestiller pakker fra kinesiske nettbutikker hvert tredje sekund. Norske fengsler mangler både ledige plasser og nok ansatte, hevder lederen i Kriminalomsorgens yrkesforbund Tor Erik Larsen. Nå soner 3030 personer i norske fengsler. Det er like mange som for ett år siden, da det var over 200 flere fengselsplasser i bruk.
4: Det er en krise. Vi har store fengsel som mangler 30, 40, 50 stykker i turnus for å få ting til å gå opp.
3: Det er mulig å sikre vår fremtid uten å ødelegge andres, sier SV-leder Kirsti Bergstø, som er bekymret for svakere etikkregler i oljefondet. Et regjeringsoppnevnt utvalg har nemlig vurdert det etiske regelverket, og de legger frem sin rapport i dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Nå er det en gal, gal verden, og i dag så er det altså Nord-Norge spesial.
1: Fantastisk, det er bare å få det på.
2: En gal, gal verden.
0: Altamann kjørte nedlagt bussrute i 2 år.
3: Hæ? Hva mener du?
0: Da skal vi til lokalavisa i Finnmark, som skriver om Altamannen Sten Åge Torsteinsen. Han er da den eneste som ikke fikk beskjed da kommunen la ned bussrute 818 mellom Korsfjorden og Lille Lerresfjord. Problemet med det er at det er Sten Åge Torsteinsen som kjørte denne bussruta.
1: Nei, men hva må du gi?
0: Han var så å si den eneste også som kjørte denne bussruta.
1: Jeg elsker han.
0: Så nå har han kjørt denne ruta i 2 år uten å få en eneste krone for det. Ja. Men Sten Åge Torsteinsen er ikke sur. Han sier til i Finnmark, dette er en underlig sak, men det er ikke noe dramatikk i det. Men det ble et par år med gratis kjøring, det ble det, sier han.
3: Noen oppdager dette her, er helt sinnssykt.
0: Ja, han, det står videre i saken. Han forteller da at etter 2 år, da han oppdaget at bussruta var lagt ned, så slutta han å kjøre den.
1: Ja, han gjorde det, ja, ikke sant.
0: Han gjorde det.
2: Gal verden.
0: Elg stjal tørkestativet til Viggo i Narvik.
1: Nei, hva skjer?
0: Ikke sant, det er dramatikk der ute.
1: Uffa meg.
0: Da skal vi til Narvik kommune i Nordland. Det er lokalavisa Fremover som skriver om Viggo Gunnarsen, som en dag oppdaget at tørkestativet hans hadde forsvunnet.
1: Ja.
0: Dette er da den typen tørkestativ som står fastmontert ute i hagen, ikke sant?
1: Oi, de der gamle gode.
0: Ja, de gamle gode som sitter fast i bakken på en måte.
1: Yes, ja, ja.
0: Så Viggo Gunnarsen gikk da ut i hagen for å etterforske saken. Da oppdaget han elgspor. Det var da Viggo Gunnarsen selvsagt tok opp telefonen, ringte til lokalavisa og forklarte sin teori at det er en elg som har stjålet tørkestativet hans.
1: Dette må på første, ja.
3: Altså, ja. Det jeg synes er veldig gøy, for at oppe i sånn Nord-Norge også, ingenting blir stjert der. Så da er det det mest logiske, det er en elg.
1: Jeg
0: tipper at han har rett i saken. Altså.
3: Ja.
0: Helt til slutt i saken så blir Viggo Gunnarsen spurt om hvorvidt han nå må kjøpe seg nytt tørkestativ. Det er noe han ser på som ikke helt umulig, men han utelukker at det kommer til å skje i år. Det er bare, nei, det blir ikke i år.

0: Nå skal vi en sving innom Forus i Rogaland, hvor Hans Christian sitter klar for å prøve å vinne en sydentur. God morgen!
1: God morgen, ja.
2: Ja, Hans Christian. Når var du i syden sist?
1: Nei, det stund siden.
2: Ja, hva betyr det? En uke eller et år? Eller?
1: Et år.
2: Ja, ikke sant. Ja, da det på tide å ta seg en tur igjen.
1: Ja, det går fint.
2: Sant. Ok, da det denne quizzen da. Fem spørsmål på ett minutt.
1: Vi kjører på.
2: Ja, kjempebra. Da setter vi i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta Feel It Still i 2017?
1: Portugal The Man.
0: Det er riktig. Hvilken mann fra Portugal blir kalt CR7?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Det er riktig. Hvilken historisk person er Cristiano Ronaldo oppkalt etter?
1: Ronaldo.
0: Ja, så tror jeg
2: det. Det er ikke fotballspilleren Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo er oppkalt etter en person.
1: Santos Ronald Reagan.
0: Det er riktig. Ray Gunn er kallenavnet på en utskjelt OL-utøver fra hvilket land?
1: Rachel Gunn.
0: Ja, men hvilket land er hun fra?
1: Frankrike.
0: Nei.
1: Alle USA.
0: Nei.
2: Å, oh, der er tiden ut, Hans-Christian.
1: Ja.
3: Reagan, ja, stemmer det. Var jo noe, hva var det hun var med i OL?
2: Breakdance? Hun var med i breakdance, ja, det var også breakdance. Komisk dårlig, ja, under OL i 2024.
0: Ja. Stemmer det. Og landet vi var ute etter som hun er fra er Australia.
1: Australia, ja. Ja, vet du.
3: Ja.
1: Ja, ja, sånn er det.
3: Sånn er det, men Hans-Christian, takk for nydelig innsats.
1: Ja, kjempe. Ja,
2: den rogalandske entusiasme skinner gjennom deg. Ha det godt da.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Hvis du lurer på hvem som sitter her og skravler, så det Petter Pilgaard, Martine Lunde, Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg har vært ganske positivt innstilt til KI og sånn. Det må jeg innrømme.
0: Har du det?
1: Ja, jeg synes kunstig intelligens skal være spennende, kan lette på noen arbeidsoppgaver her. Det kjempebra det. Nå har jeg snudd. Nå har kunstig intelligens gjort noe så forferdelig mot meg og min person.
0: Deg personlig?
1: Ja, men jeg føler det. At jeg skal boykotte retten og sletten. Og hva KI har gjort nå, det skal du få vite hvert øyeblikk.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele 3 ganger. Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
10: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
11: 10.000 kanskje?
10: Ja, og hva tror du?
12: 50.000.
10: Og du da?
13: Jeg sier 100.000, altså.
10: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen

0: skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
1: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
6: Her

0: kunstig intelligens har vært slem mot Stian Røste.
1: Ja, jeg føler det. Jeg har alltid likt KI og synes at det mye fint med KI. Kan hjelpe oss I oppgaver og sånt. Men nå har jo KI snudd helt da.
0: Okay.
1: For I går så kom jo denne saken, det sto ned som en bombe, at det var en KI-agent som hadde slettet en hel sesong av en svensk reality-serie. Og da kjenner jeg at da vet ikke jeg om jeg kan anerkjenne KI like KI lenger.
2: Men det ikke det her vi redde for? At på en måte AI skal ta over og at de skal begynne å fucke opp for oss, og det jo det som skjer her nå.
1: Helt riktig.
0: Ja, det jo ikke først og fremst at de skal slette svenske reality-serier vi redde for.
2: Men det der de starter der en start.
1: Og så tar de norske også.
0: Ja,
2: herregud, det redde
0: for, de må ikke ta de australske, for det de beste.
1: Plutselig så har de bare slettet spillet, liksom.
2: Nei, ikke si det. Jeg har brukt så mye tid på innspillinger og det ene og det andre. Jeg orker ikke at all jobben skal være forgjeves.
1: Men nå må vi følge med, kjære venner, for det ikke sikkert det KI sin skyld allikevel. Kanskje vi heller inne I landskapet. Det digg å ha noen å skylle på, fordi, sant, det det svenske produksjonsselskapet Mastiff som I går gikk ut av og sa en KI-agent har slettet hele denne sesongen av The Challenge, dette programmet som vi har brukt 100 dager på å klippe sammen som skulle på TV.
0: Ja vel.
1: Norske Mastiff sier, vi har fått en litt annen beskjed.
2: Oi.
1: Vi har, at det ikke nødvendigvis var det noen KI-agent som hadde slettet.
2: Oi. Ok, så da skal vi begynne å skylle på AI.
1: Det kan og... godt være at det en eller annen litt uheldig person da, nede på Mastiff der som har trykket på slett.
2: Men dette her
1: og da
2: jo
1: superdig I så fall å si sånn, hva KI?
2: Dette her jo superdig. Ja. Altså hvis man havner I en situasjon hvor man bare ødelegger skikkelig på jobb eller et eller annet, så kan man bare si sånn, sorry ass, men det der var AI som gjorde det. Man kan jo komme seg unna hva som helst da.
3: Og jeg lurer på hvor rær det programmet egentlig var. Jeg har bare, vet du, dette kan vi pokker ikke sende. Så jeg tar bare sletter eller dritt. Da skyller vi på KI.
1: Ja, så enten så KI som har gått for langt, I så fall så liker jeg det ikke, eller så det en ansatt som skyller på KI, og da kan jeg anerkjenne det. Det greit.
0: Altså du liker menneskelig svikt bedre enn svikt hos kunstig intelligens da.
1: Jeg skylder på andre, ja. Det kjenner meg veldig godt igjen I.
0: Vi hører Dilara vi. Her I frokostshow på P5, dette her sjelen. Håper du har en fin torsdag morgen.

0: Klokka har blitt ett minutt over halv ni, og det på tide med nyheter. Her Stine Strander.
1: Stappfulle fengsler og ikke nok ansatte, det realiteten I norske fengsler nå, hevde lederen I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen. For tiden soner 330 personer I fengsel.
2: Det en krise, og så har store fengsel som mangler 30, 40, 50 stykker I turnus for å få ting til å gå opp.
1: Ukraina kommer til å gjenoppta angrepene mot russiske oljeraffinerier, det sier president Volodymyr Zelensky etter at han mener USA har trukket tilbake etterretningsinformasjon og begrenset Starlink-tjenesten, melder Financial Times. Billig elektronikk fra kinesiske nettbutikker som Temu kan være livsfarlig, advarer Forbrukerrådet. I går ble det kjent at en dødsbrand på Sotra I mai skyldes brand I en mobiltelefon som høyst sannsynlig var kjøpt fra en slik type nettbutikk med billige varer. Nylig kom tall som viser at nordmenn bestiller pakker fra kinesiske nettbutikker hvert tredje sekund. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Runde.

0: Ja, det kan faktisk hende at kongen kommer til middag hos deg. Nå skal han ut på tur, og hva som skjer, det skal jeg fortelle deg om 7 minutter. Dette spennende greier,
1: vet du. Oi, kan kongen altså?
0: Ja, det kan hende, Ken.
1: Bare å få sminket seg, Martine. Røste på med finstasen.
0: Nei,

0: so don't call me up.
1: God torsdag morgen, vi frokostshowet på P5, og vi lurer jo på, har du kommet for sent noen gang?
2: Jeg litt inspirert av at Petter I går så to stykker som klarte å holde igjen en hel cruise ship.
3: Det fantastisk, det full applaus faktisk.
2: Ja, ja, ja, du vet at vi mangler to personer, og det selvfølgelig Ola og Kari.
1: Ja, ja, da kommer de løpende liksom.
2: Ja, så når har du kommet skikkelig for sent, få det inn på snappen vår P5 Hits.
4: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-T til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsesse.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
4: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
3: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
12: Hei, hei.
11: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
12: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
11: Ah, beinhard uke med andre ord.
12: Yes.
11: Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Det er litt.
14: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
13: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
16: Dette

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå det på tide med nyheter her på P5, for klokka har akkurat passert ni, og her Stine Trander.
3: Det ikke nok at barneministeren kommer til Stortinget for å svare på spørsmål om hva regjeringen gjør med avsløringen at kriminelle aktører har koblinger til privat barnevern. Det mener flere opposisjonspartier, og allerede før redegjørelsen starter i dag vil de ha behandling i komité, melder Klassekampen. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, mener Eirik Løkke i tankesmia Civita. I dag skal riksdagen stemme over om sosialdemokraternes Magdalena Andersen skal bli statsminister, men hun mangler støtte. Etter fire mislykkede avstemminger blir det nyvalg, men Løkke tror partiene finner en løsning før det skjer.
4: Kanskje en ren sosialdemokratisk regjering, som har delvis støtte fra Venstre, Miljøpartiet og Senteren. Det blir harde forhandlinger om statsbudsjetten, men at det det mest trolige.
3: Ukraina kommer til å gjenoppta angrepene mot russiske oljeraffinerier. Det sier president Volodymyr Zelensky etter at han mener USA har trukket tilbake etterretningsinformasjon og begrenset Starlink-tjenesten, melder Financial Times. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Vi har alle kommet for sent en eller annen gang, men det jo noen tilfeller hvor det verre enn andre ganger, og det sitter Martine med et eksempel på her.
1: Ja, for eksempel Amalie her, hun skriver: «Jeg og søstrene mine alltid sene. For et par helger siden var det tid for dåp. Jeg og ene søsteren min var for sene i kirka, men det var også den andre søsteren min med dåpsbarnet.»
2: Hele familien
1: står der. Presten måtte da si til alle at gudstjenesten ikke kunne starte med det første, fordi dåpsbarnet manglet. Nå må vi skjerpe oss, for dette begynner å bli flaut.
2: Ja, det enig. Heldigvis på en måte alle like ille, da. Men det vondt overfor andre, for eksempel da, en følelse av kjerke.
0: Ja, det så bra at sånne ting også ligger i familien. Det en hel familie som for sent ute til alt her.
2: Det veldig deilig. Jeg kom jo for sent til min aller første dag på jobb i radio.
1: Du gjorde det,
2: ja? Ja, det startet altså første dagen på jobb for 18 år siden. Så sovna jeg på vei til jobb på T-banen.
1: Nei!
2: Og så våkner sånn halvtime senere opp på endestasjonen som var oppe ved Sognsvann der da.
0: Det så rookie mistake det.
2: Ja, ikke sant? Du hadde vært i Oslo en uke og visste jo ikke, ja, satt meg fast oppe der, jeg vet ikke. Så det så deilig å komme en time for sent første dag på jobb liksom.
0: Hadde du sending også, eller?
2: Ja, da hadde jeg liksom, jeg skulle på lufta og var liksom, ja da, så det ble ikke noe av det da første dagen.
3: Nei, jeg tenker det verre å komme for sent til unnfangelsen av sine egne barn, Stian, men det rakk du.
2: Den var dyp, den rakk jeg.
1: Uffa meg.

0: Hvilken dag syns dere det I dag?
1: Jeg syns vel det torsdag altså.
0: Ja, det helt riktig, Stian. Gratulerer deg, ett poeng til deg.
2: Yes.
0: Og det betyr jo at det på tide nå straks med en gal, gal verden.
1: Ah, så deilig.
0: Samler de galeste nyhetene fra hele verden og serverer dem på ett brett her. Og I dag så det Nord-Norge spesial.
3: Gøy.
1: Gleder meg allerede.
4: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Scener skinne I Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den I en snap til P5 Hits og vinn.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
7: Mm.
6: Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Ok, da øver vi. Pose?
12: Nei, takk.
11: Vil du ha pose?
13: Jeg har handlet dette.
11: Vil du ha pose?
14: Jeg tar det bare I sekken, altså.

0: bra! På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå er det en gal, gal verden, og i dag så er det altså Nord-Norge spesial.
1: Fantastisk, det er bare å få det på.
0: Altamann kjørte nedlagt bussrute i 2 år.
2: Hæ? Hva mener du?
0: Da skal vi til lokalavisa i Finnmark, som skriver om altamannen Sten Åge Torsteinsen. Han er da den eneste som ikke fikk beskjed da kommunen la ned bussrute 818 mellom Korsfjorden og Lille Lerresfjord. Problemet med det er at det er Sten Åge Torsteinsen som kjørte denne bussruta.
1: Nei, nå må du gi!
0: Han var så å si den eneste også som kjørte denne bussruta.
3: Jeg elsker han!
0: Så nå har han kjørt denne ruta i 2 år uten å få en eneste krone for det. Ja. Men Sten Åge Torsteinsen er ikke sur. Han sier til i Finnmark, dette er en underlig sak, men det er ikke noe dramatikk i det. Men det ble et par år med gratis kjøring, det ble det, sier han.
2: For noen oppdager dette, er helt sinnssykt.
0: Ja, han, det står videre i saken. Han forteller da at etter 2 år, da han oppdaget at bussruta var lagt ned, så slutta han å kjøre den.
3: Ja, han gjorde det, ja, ikke sant?
0: Han gjorde det.
4: Gal verden!
0: Elg stjal tørkestativet til Viggo i Narvik.
1: Nei, hva skjer?
0: Ikke sant, det er dramatikk der ute.
1: Uffa meg.
0: Da skal vi til Narvik kommune i Nordland. Det er lokalavisa Fremover, som skriver om Viggo Gunnarsen, som en dag oppdaget at tørkestativet hans hadde forsvunnet.
1: Ja.
0: Dette er da den typen tørkestativ som står fastmontert ute i hagen, ikke sant?
1: Oi, de der gamle gode.
0: Ja, de gamle gode som sitter fast i bakken på en måte.
1: Ja.
0: Så Viggo Gunnarsen gikk da ut i hagen for å etterforske saken. Da oppdaget han elgspor.
2: Oi.
0: Det var da Viggo Gunnarsen selvsagt tok opp telefonen, ringte til lokalavisa og forklarte sin teori at det er en elg som har stjålet tørkestativet hans.
1: Dette må på forsida.
2: Altså, det jeg synes er veldig gøy, for at oppe i sånn Nord-Norge også, ingenting blir stjålet der, så da er det det mest logiske, det er en elg.
1: Jeg
0: tipper at han har rett i saken. Altså.
2: Ja.
0: Helt til slutt i saken så blir Viggo Gunnarsen spurt om hvorvidt han nå må kjøpe seg nytt tørkestativ. Det er noe han ser på som ikke helt umulig, men han utelukker at det kommer til å skje i år. Det er bare, nei, det blir ikke, det er bare å glemme.

0: Synd og tilgivelse, det to erkefiender som slåss hver eneste dag om hvem som har mest makt. Men vi sitter faktisk på begge deler her I frokostshowet.
1: Ja da, og I dag så handler det altså om en unnskyldning du kan bruke for å slippe unna arrangementer ja, vet du, som du ikke vil dra på.
0: Ja, det trenger vi alltid.
1: Ja, den her ganske kreativ om ikke annet.
0: Da går vi snart inn I skrifteboksen.
2: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: Hei, Helle.
6: Hei.
5: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
6: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
5: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
6: Det stemmer.
5: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
7: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på videre.no.
9: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Melding til alle reisende. Siste stasjon Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
14: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade I dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Det litt.
18: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
17: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
19: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
2: Det jo det at det enkelt å legge den da.
7: Holder seg godt.
11: Det varig.
3: Det stabilt.
12: At det trygt å anbefale.
19: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: God torsdag morgen. Frokostshowet på plass her på P5. Det straks også Synne Vo med hennes låt Full og fin.
1: Og vi har billetter, vet du, til Synne Vos konsert I Oslo Spektrum den 14. november. I tillegg så får du med deg reise og opphold. Alt du trenger å vise oss din beste dialekt. Mm. Enten din egen, eller at du drar på å finne på noe greier.
0: Ja, en flavor, det med katt, for eksempel, kan man si.
1: Den sterk, Ken.
0: Vant jeg nå?
1: Nei, men du med I konkurransen. Så send inn din beste dialekt på snappen vår P5 Hits.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Biltema, biltema,
5: biltema. Hva driver du på med?
4: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
5: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
4: Takk. Kjør så. Biltema,
6: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei.
15: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: I dag, da jeg Vidar Lill gikk av bussen på Økeren T-bane, så så jeg plutselig at de delte ut kvikklunch og refleks. Og så koblet jeg det ikke med en gang. Og så sto jeg der, og så fikk jeg kvikklunch og refleks, og sa sånn her, Gud, tusen takk. Han bare, det refleksens dag I dag. En kjempeviktig dag. En dag som kan redde liv. Refleks så viktig, og så det litt kjedelig å snakke om, og litt usexy. Jeg skjønner det, altså. Men Petter Pilgaard, for eksempel, kom med forslag nå, mens vi bytta studio. Hva med å lage refleks-G-streng, da? Og så få det på moten, liksom. Og så kan G-strengen henge litt over... Jeg vet ikke. Kanskje ikke. Men bruk refleks, da, folkens. Eller gjør som Siri her.
1: I dag det refleksens dag, og I samarbeid med Pasientskadeforbundet, så bruker jeg å sende med skoleeleverne mine masse reflekser på skolen på den dagen her. Ha en fin dag!
0: Gi reflekser til de du glad I, og I stedet for at jeg skal mase om at du skal bruke refleks, så kan du gjøre det gjerne. Oppfordre I inbox P5 Hits heter vi på Snapchat.

0: dag I dag, og jeg, Vidar, skal ikke mase som refleks, altså. Det skal heller Thomas få lov til å gjøre.
1: Og jeg vil gjerne få lov til å oppfordre alle som beveger seg langs småveier til fots, ha på refleksvest. Vær så snill, så slipper vi å få hjertet I halsen når vi oppdager dere bare et par meter unna bilen. Det en grusom følelse å vite at du nesten kjører på folk, altså.
0: Det det, altså. Bruk refleks. Få tak I refleks I dag, på refleksens dag, hvis du ikke har det enda. Jeg vet at jeg har alle yrkesjåføren min I ryggen nå, når jeg sier vi kommet til datoene. Du må bruke refleks, okay?

0: begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
1: Oi, det var mange plastposer, ja.
2: En million?
3: Hæ? Det mulig?
4: Åh, det sjukt mange!
5: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte en million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
6: Det litt...
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei. Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
14: Au!
13: Ofta. Du... Egon, eller?
14: Egon.
15: Hei, du nu kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
16: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne. På lag med deg.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Noen lyttere sender veldig rake pøkker når det gjelder refleksens dag. Bare hør på Kenneth her.
1: Til alle dere som ikke bruker refleks da, kan dere melde dere som organdonorer? Det er ganske mange rundt omkring i landet her som også trenger organer. Selv om hjernen din er skadet fra før, så kan mye annet brukes. Tusen heller!
0: Ja, da... Det Kenneth prøver å si her, hvis jeg skal oversette og gjøre det litt hyggelig, er jo at bruk refleks da, for hvis ikke så i hvert fall kan du ende opp som organdonor. Det er den årstida, og det er refleksens dag i dag, det er derfor jeg maser litt på det da, eller jeg får P5-lytterne til å mase på deg om å skaffe deg en refleks, hæ? Smart? Ja, ja. Kanskje jeg skal dele litt reflekser også her?

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
3: Det ser jeg, hva har du gjort?
2: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
3: Bra jobba!
2: Ok, jeg fikk litt hjelp.
3: Ok, here we go.
2: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei.
10: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm,
12: og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Hei dere! Nå det trippeltrovtorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.

0: matchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo!

uventet, men gledelige nyheter fra Lena Dunham, skuespilleren og produsenten I går. For Girls, serien som var kjempegod og fikk 6 sesonger på HBO Max, kommer nå tilbake med en slags reboot, en ny sesong. 10 år etter det vi trodde var slutten, og Hannah, Marnie, Jessa og Shoshana vender altså tilbake, de karakterene vi fulgte og har blitt så glad I, så dette her gleder jeg meg virkelig til.

0: skal jeg, Vidar Lill, ringe vinneren av Synnevo-konkurransen vår. Hvis du har lyst til å være med på den konkurransen, jeg snakker om to konsertbilletter til Oslo Spektrum 14. november. Da skal jeg fortelle deg hvordan du kan delta veldig snart.
1: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Oi, det var mange plastposer, ja.
10: En million?
11: Hæ? Det mulig?
12: Åh, det sjukt mange.
13: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
14: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
16: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
17: Would you look at that? That's amazing.
16: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
18: Det er litt...
19: Men er det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
18: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Hva om å ta med en venn eller kjæreste på Synnevo-konserten I Oslo Spektrum 14. november, en lørdag så, på vår regning? Du kan nemlig vinne to billetter med reise og overnatting I morgen. Skal jeg ringe opp en heldig vinner, men for å delta så må du sende meg din beste dialekt. Og det må du gjøre I en lydmelding eller en videosnap. Du skal få litt eksempler fra lytterne våre her.
1: Jeg synes at Elverumsdialekten den fineste dialekten I hele verden. Og jeg håper at dialekten min skal få meg inn til storbyen I Oslo og Synnevo.
2: Vi der og båter noen tuter og bråker.
3: Jeg synes jeg hadde vært skikkelig artig å vunne billetter og ta Synnevo.
4: Hei P5 Hits. Jeg vil veldig gjerne se den flotte damen på en scene I Oslo. Så jeg vil herved melde meg på I konkurransen.
0: Det lov å ta sin egen dialekt. Det lov å parodiere noen du kjenner som har en artig dialekt. Det viktigste at du deltar, og vi har jo dialekter fra, som du hørte, fra både Østfold og fra Sør-Norge og fra Nord-Norge og Vest-Norge og you name it. Så fortsatt å sende meg din dialekt P5 Hits på Snapchat, så du med I trekninga I morgen, altså. Tipper jeg ringer en vinner ett tida, tipper jeg. Ett tida. Ja. Så har du litt tid på det. P5 Hits på Snapchat, hvis jeg ikke sa det. Her Chris Holsten. Slå hjertet, slå.

0: ikke lyden av porno eller et eller annet dyr som du aldri har hørt om før. Dette lyden av profeten I Bærum. Og så kommet en ny dokumentar på TV2 som heter Kollaps, profeten I Bærum, som handler om den tidligere mangemillionæren Christian Sønstebø, som mildt sagt har blitt alternativ de siste årene og startet en slags sekt. Vil veldig mange påstå I hvert fall etter å ha sett denne dokumentaren da, hvor alternative mennesker med.
1: Jeg har vært mye rart. Jeg har vært en liten gutt som ble påkjørt, og det var selvvalgt. Og så har jeg nok noen ganger blitt brent på bålet.
2: Som heks.
1: Bare kall det hva du vil.
0: Altså, det utrolig fascinerende å se den dokumentaren som består av 4 episoder og ligger ute på TV2 Play akkurat nå. Fordi han, Christian Sønstebø, jo en karakter for seg selv. Og så det jo litt spennende å få et innblikk I et alternativ miljø som I hvert fall veldig annerledes enn mitt miljø og tenker veldig, veldig annerledes enn hvordan jeg gjør. Så hvis jeg skal komme med en anbefaling denne torsdagen, så må det være profeten I Bærum på TV2. Og det kan være kjapt å... Nei, det kan være smart å se den kjapt, fordi Christian Sønstebø tar nå TV2 til retten, fordi han mener seg feil fremstilt av den dokumentaren. Og hvis han vinner frem, så blir jo dokumentaren fjernet. Så 4 episoder på TV2 Play, profeten I Bærum, se det og få deg en god latter, altså.

torsdag. Dette er FM-lunchen med meg, Vidar Lill. Og veldig snart kan du være med og bestemme musikken her på P5. Det kan du gjøre I musikkduellen, hvor du får to alternativer som jeg skal legge frem da, etter Teddy Swims her. Og så stemmer du inne på Snapchat, P5 Hits på din favorit. Og så det flertallet da, som bestemmer. Her Mr. Know-it-all.

0: Du skal få to låter. Du tar valget om hvilken du har lyst til å høre. Flertallet bestemmer. P5 Hits på Snapchat stedet du avlegger din stemme. Skal vi få de to alternativene da? I dag, om litt villere siden. Tiesto og Oaks. I follow rivers. Eller skal du få høre Lady Gaga fra A Star Is Born. Always remember us this way. Stem på chill, Lady Gaga eller vill. Tiesto, P5 Hits på Snapchat.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjære.
2: Tre skjære.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjære.
2: Tre skjære.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
5: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
6: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
7: Ja, det dritlett kjekt det her da.
8: Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
6: Det heter Byggtorget.
8: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
9: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, igjen står for empty. Det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
13: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
15: Hurtigruta Carglass.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den I en snap til P5 Hits og vinn. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Angel og en vill låt. Og I dag så var det Luana som faktisk kom inn med den avgjørende stemmen, og hun skriver også på Snapchat, P5 Hits, Chill, Lady Gaga. Så da det sånn det blir.

0: en av mine favoritter på Perform Hits akkurat nå. SOS, Marco Sir og Arebay Gora. Og det 15. oktober, refleksens dag I dag. Det skal vi ha litt fokus på veldig snart. Jeg har en oppfordring fra lytter Ragnhild. Det blir også musikk fra Ella Langley. Choosing Texas er på vei. Men først ut, svenske Sara Larsson og Midnight Sun.
1: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
5: 10.000 kanskje?
4: Ja, og hva tror du?
6: 50.000.
4: Mm, og du da?
7: Jeg sier 100.000, ass.
4: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Jeg litt sulten, ja.
12: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
11: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade I dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt dit.
17: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
18: Would you look at that? That's amazing!
17: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
19: Det litt...
20: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
19: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
21: Hei, Helle.
22: Hei.
21: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
22: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
21: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
22: Det stemmer.
21: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
23: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for

merke til. Det mørkt nå på morgenen og på kveldene, og det refleksens dag i dag. Derfor har Ragnhild en oppfordring. PFM Hits på Snapchat har hun skrevet til meg. Som yrkessjåfør så vil jeg oppfordre alle på det sterkeste til å bruke refleks når dere ute og ferdes i høstmørket. Vi har ikke lyst til å treffe deg, men vi ser deg ikke. Vær så snill, bruk refleks og gi det til alle du glad i. Det flere steder i Norge i dag hvor de deler ut refleks. Jeg har skaffet meg masse sånne klistremerker med refleks, som jeg liksom tar på datteren min, og på vogna, på sekken, og på jakka, overalt.

0: Du må ikke glemme at
1: imorgen er det fredag.
0: Og det skal vi feire med litt DJ Snake og Justin Bieber veldig snart. Let Me Love You er neste låt ut.
2: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
7: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
6: Det heter Byggtorget.
7: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
8: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Gratulerer med ny kjæreste.
13: Takk. Eller, han ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
12: Det jo så godt som ny.
13: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
14: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
18: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
17: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
17: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: P5-lunchen presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Hver morgen klokka kvart på syv så har Petter Pilgaard fått sin egen spalte, og det en grunn til at de plasserte den der, frokostshowet. Altså før barna setter seg I bilen og blir kjørt til skole og barnehage. For denne spalten heter Petter Pilgaards fun fact, og da vet du vel stort sett hvor vi skal. Vi skal til dagens fun fact, nå rett over klokka tolv.

halvveis i oktober, og jeg minner om at det refleksdagen I dag, så husk da å skaffe deg en refleks hvis du ikke har det, og husk å bruke det nå som høstmørket her.

0: så glad I puta mi.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passer høy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Princess.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer.

0: Helt fram til 25. oktober så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: for lov er han, Alan Walker. Forlovet seg også nylig med sin kjæreste gjennom 8 år fra Finland, som heter Vivienne. Nå til Synnevo. For det på mange måter siste sjanse I dag, altså. Selv om jeg tar imot snaps I morgen også. Men I morgen ringer jeg opp vinneren av vår Synnevo-konkurranse, og det snakk om 2 billetter til konserten hennes lørdag 14. november. Vi spanderer selvfølgelig reise og overnatting på deg også, sånn at du kan komme langveis fra. Og alt du trenger å gjøre å gi meg din beste dialekt.
1: Heia, jeg synes at dialekten min den fineste, og den ifra Mosjøen. Og jeg kunne gjerne ha tenkt med å vinne konsertbilletter til Synnevo.
2: Ikke noe som kommer til seg selv. Og nå det dæven døtte med på tide med korsk og sånt.
3: Det hadde vært veldig kjekt å vinne billetter til Synnevo da.
4: Så hadde det jo vært veldig stas å kunne fått høre på en konsert med Synnevo.
5: Og så sier vi bare hasta la vista, kaffe den over ut, og så krysser vi fingrene, armer og ben. Ha det.
0: Ja, ah, det herlig altså å få dialekter fra sør til nord, fra øst til vest. Fortsett med det, P5 Hits på Snapchat, så ringer jeg også en vinner I ett-tiden I morgen. Du trenger ikke å si noe spesielt, så bare gi meg dialekta di. Så skal vi til dialektdronninga da, hun som satt lesja på kartet. Dette Synnevo, som også skal fylle spektrum 13. og 14. november. Full og fin!

0: is gold, i hvert fall når det gjelder Backstreet Boys, som veldig snart skal synge I Want It That Way for deg, men først ut Leonie og Don't Worry. Bli værende her på PFM.
1: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast i stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså, vi var jo sammen en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det jo så godt som ny.
6: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
7: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
9: Nå det torsdag igjen.
8: Ja, og...
9: Torsdag min venn.
8: Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Som AI? Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ok, da øver vi. Pose?
16: Nei, takk.
15: Vil du ha pose?
17: Jeg har handlet etter.
15: Vil du ha pose?
17: Jeg tar det bare i sekken, altså.
15: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
18: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
19: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

Throwback Thursday, altså Backstreet Boys på PFM. Og dagens opptur, det var da jeg gikk av bussen i dag tidlig for å dra på jobb. Økeren er sånn kryss med T-bane og buss og lastebiler og folk og fe og syklister og whatnot. Og der stod noen karer og delte ut Quick Lunch og reflekser. Og først var jeg sånn, ok, hva skal dere selge meg? Men de sto der bare på grunn av refleksens dag. Så nydelig påminnelse på å bruke refleks nå som høstmørket er her. Og så en deilig Quick Lunch da på meg. Woohoo!

0: informasjon og stress, det det. Her kommer noe ordentlig viktig og riktig informasjon. Det refleksens dag I dag, og I stedet for at jeg, Vidar Lill, skal mase på at nå må du få opp deg refleksen, få det på unga dine, få det på barnebarna dine, få det på naboen din og på venninna din og kjæresten din, så skal heller Siri få lov til å mase litt på deg.
1: I dag refleksens dag, og I samarbeid med Pasientskadeforbundet, så bruker jeg å sende med skoleeleverne mine masse reflekser på skolen på den dagen her. Ha en fin dag!
0: Ha en fin dag, Siri. Thomas vil også mase litt.
2: Og jeg vil gjerne få lov til å oppfordre alle som beveger seg langs småveier til fots, ha på refleksvest. Vær så snill, så slipper vi å få hjertet I halsen når vi oppdager dere bare et par meter unna bilen. Det en grusom følelse å vite at du nesten kjører på folk, altså.
0: Ja, det det, og jeg la merke til det på vei til jobb I dag. Vi nordmenn, vi elsker jo nå på høsten og vinteren å kle oss I helt sort. Altså, jeg hadde sort jakke, og jeg hadde sort buksa, så jeg var sort fra topp til tå. Uten en refleks så det umulig å få øye på meg, liksom. Så vær så snill, da. På refleksens dag. Fikk oppfordring også fra yrkesjåfør Ragnhild. Please, få den på. Kjøp noen sånne klistermerker som du kan feste rundt på unger og barn og hei og hå. Eller noen reflekser du bare kan slå rundt omkring på jakka di. Så vi I mål.

0: Det er ikke lyden av porno eller et eller annet dyr som du aldri har hørt om før. Dette er lyden av profeten i Bærum. Altså kommet en ny dokumentar på TV2 som heter Kollaps, profeten i Bærum, som handler om den tidligere mangemillionæren Christian Sønstebø, som mildt sagt har blitt alternativ de siste årene og startet slags sekt, vil veldig mange påstå i hvert fall, etter å ha sett denne dokumentaren da, hvor alternative mennesker er med.
1: Jeg har vært mye rart. Jeg har vært en liten gutt som ble påkjørt, og det var selvvalgt. Og så har jeg nok noen ganger blitt brent på bålet.
2: Som heks.
1: Bare kall det hva du vil.
0: Altså, det er utrolig fascinerende å se den dokumentaren som består av 4 episoder og ligger ute på TV2 Play akkurat nå. Fordi han, Christian Sønstebø, er jo en karakter for seg selv. Og så er det jo litt spennende å få et innblikk i et alternativ miljø som i hvert fall er veldig annerledes enn mitt miljø og tenker veldig, veldig annerledes enn hvordan jeg gjør. Og det kan være smart å se den i dag, altså, fordi nå ser jeg at Christian går til sak mot TV2, ønsker å få dokumentaren fjernet fordi han mener seg feil fremstilt. Da. Profeten i Bærum ser du også på TV2 Play.

0: halvveis i oktober, og du får den beste høstmusikken på P5 Hits. For eksempel denne. Ny musikk fra David Guetta og Jennifer Lopez. Save Me Tonight. Også en skikkelig sommerbanger, som også funker i oktober. Bausa og Magnetic.
1: Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Det å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Oi, det var mange plastposer, ja.
3: En million?
4: Hæ? Det mulig?
5: Åh, det sjukt mange.
6: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte en million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett. Hilsen Handlens Miljøfond.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, å, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
11: P5-lunchen presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

fenomenet skinne i Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt. Send den i en snap til PFM Hits.

J-Lo og David Guetta holder koken altså. 57 og 58 år gamle har det blitt, altså de litt yngre enn min far. Allikevel skriver de hits fortsatt og blir listet på radiokanaler som P5 Hit stammer I helt ny musikk. Det ganske imponerende. Hadde fatteren prøvd å skrive en hit nå som skulle bli spilt på radioen, så hadde han mislykkes, for å si det mildt. Men til en 57 og en 58-åring altså på P5 nå, J-Lo og David Guetta, Save Me Tonight, ny musikk.

0: Gardin er nå saksøkt for plagiat, så du skal få høre hvorfor veldig snart. I tillegg, Terry Swims, Mr. Know-it-all, og så skal vi til Alexandra Stan, Mr. Sex & Beat.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå ser vi også biler for bedrifter.
1: Hei, Helle.
2: Hei.
1: Du trykket først på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
2: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
2: Det stemmer.
1: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
3: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Søte drømmer igjen.
5: Jeg er så glad I puta mi.
6: Ja, vel?
5: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
6: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
5: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
6: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
5: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Hei, jeg dere Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Den brittiske artisten Olivia Dean, hun anklages nå for plagiat I den nye låten sin I've Seen It. Og vet du hva? Jeg faktisk litt enig. Vi skal høre først litt på Olivia Dean sin I've Seen It. I've heard it laced in every song and still the words all come out wrong. It doesn't always answer when you also, call. Bill Withers, Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. Det likt. I've heard it laced in every song. Ja, det såpass likt at Bill Withers, som avdød, men slektninger og du vet de som har orden på musikken hans nå, det gått til søksmål mot Olivia Dean, kaller det plagiat. Siste gang. I've heard it laced in every song. Det vanskelig å krangle på det. Men igjen, det jo mye musikk som ligner på noe annet I 2026, og mange som henter inspirasjon fra hverandre. Så spørs det da om Olivia Dean eller Bill Withers vinner denne duellen.

0: Min tid straks omme her I P5 Lunchen, men jeg rekker to låter før det Ole Mortens tur. Dragon Ball Man med Human og Shakira. Die Die, next up.
1: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
8: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noen? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdagen, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
10: 10 000, kanskje?
9: Ja, og hva tror du?
11: 50 000.
9: Og du da?
12: Jeg sier 100 000, ass.
9: Ja. Lørdag 17. Oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
14: Jeg litt sulten,
15: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
14: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det vår tur.
14: Straks tilbake.
16: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
14: Coop Rix. Fort gjort.
17: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
18: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
19: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

I dag har Ole Morten og Jasmin byttet sendeflate. Det vil si at du hører Jasmin på kvelden, altså etter klokka 6, mens Ole Morten nå står klar for å slå følge med deg ute I P3 ettermiddag. Ha en nydelig torsdag videre.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Takk til Vidar Lind, snart Kygo og Haaland på P5 etter en nyhetsoppdatering. Nå klokka to.
3: Det helt galt at Norge skal drive butikk og tjene penger på atomvåpen, sier sjefen I Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. De og andre hjelpeorganisasjoner reagerer kraftig på at Gjedrem-utvalget foreslår at oljefondet skal kunne investere I selskaper som produserer slike våpen så lenge de holder til I NATO-land. Programleder, sanger og forfatter Eli Rigg død, bekrefter familien I dag. Hun mest kjent som programleder I barnetv-programmet Portveien 2. Rigg ble 71 år gammel og sovnet stille inn etter langtidssykdom. Forsvareren til den norske 19-åringen som I London dømt for drapsplanlegging frykter at nordmannen blir dømt til livstid I fengsel. 19-åringen fra Stavanger får straffutmålingen I morgen, melder NRK. Han ble ifølge britisk rett hyret inn av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot for å gjennomføre et drap og ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I mars I fjor. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

FM ettermiddagen, nå halvveis inn i oktober. Hei, god torsdag. Ole Martin her, inn for Jasmin i dag. Hvordan torsdagen hos deg? Nærmer seg helg med stormskritt da. Det jo ikke feil, fredagen kommer fort i morgen. La oss gjøre de faste postene likevel da. Vi skal jo innom litt av en hit selvfølgelig. I dag en relativt ny igjen, som du likevel, jeg tipper du har hørt den en god del ganger, i hvert fall her på P5. Så da lurer vi, la oss bare kaste oss rett i det da. Du tar frem snappen og sender meg en snap til P5 Hits med titteren på låta, som du får en bittelite utdrag av her. Hvilken låt dette? Hvilke låter det? Du kan snappe P5 Hit, setter vi som alltid der, og ja, relativt ny låt kan jeg jo si, men altså, hva heter låta, hva er titelen? La oss ha noen flere hint om noen få minutter etter blant annet Flowrider da.

spille litt av et nytt i P5 ettermiddagen akkurat nå, og du skal frem til titteren på låta som vanlig. En låt som kom ut i sommer fra en artist som var på besøk I Trondheim da denne låta ble sluppet. Da la hun ut en video av et norsk fenomen som hun også synger om I låta. Problemet var bare at I Trondheim så man ikke langt nok nord for å oppleve dette fenomenet. Det visste jo ikke denne artisten, og det ikke så nøye. Det var sent på kvelden, og ja, det jo, jeg har selvfølgelig veldig lyst til å si hva hun sang om, men da avslår titteren på låta, det jo det du skal gi meg, på P5 Hits på Snapchat. Og det dette hintet her du har fått. Hvilken låt fra I år dette her? Du skal få et hint til, en annen del av låta, som vanlig. Summer isn't over. Det ikke titteren på låta, og det jo feil informasjon også, 15. oktober. Men hva tror du låta heter? Forhåpentligvis har du I hvert fall et forslag, eller fasiten. Send den til meg, P5 Hits på Snapchat. Vi tar fasit etter Cameron Whitcomb.

0: concrete high. En shoutout til Julian, Tuva, Line, Venke og Therese, som alle har riktig svar på dagens litt av en hit. Det var denne låta her jeg skulle frem til titteren på.
1: Midnight Sun med Sara Larsson.
0: Ja, det var Line det. Veldig bra. Sara Larsson, Midnight Sun var det jeg skulle frem til, som var dagens litt av en hit. La oss spille hele låta straks.
2: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
3: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
4: Holder seg godt, det varig,
5: det stabilt.
6: At det trygt å anbefale.
2: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Jeg så glad I puta med.
10: Ja, vel?
9: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
10: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
9: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
10: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
9: Og nå det 50% rabatt på dunputer.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen.

0: IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
0: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

skal vi si at den har startet. En tidlig neddeling til helgestart I hvert fall. Helgefølelsen begynner jo så smått å komme snikende da, på en torsdag ettermiddag. Hyggelig at du på P5. Ole Martin her, inn for Jasmin I dag, med Meghan Trainor på gang. Etter disse gutta som slapp litt av en debut tidligere I år, deres aller første låt som gikk viralt veldig fort, Temper City.

0: Når vi snakker om tidlig nedtelling til helg og komme inn i helgefølelsen, så har jeg en låt som jeg kanskje gjør jobben der. Setter deg i helgefølelsen på en torsdag. Turn the lights off fra Just Jackson eller Jon. Den klar om bare noen få minutter. Mer av P5-musikken, også en klassiker fra Eminem i løpet av 10 minutter.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: Nei, hallo jenta mi.
11: Nå sier du det. At du savner han.
12: Hei pappa, gratulerer med dagen.
10: Ja, tusen takk.
12: Ja. Hæ? Har det vært mye regn hos dere, eller?
10: Nei, det har vært fint her.
12: Ja.
9: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Jeg litt sulten,
12: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
15: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
17: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag, så kan også du få trippel trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.

det bli høstlig her. Veldig høstete låt fra Emma Steinbakken, ute med sitt aller første album med bare låter på norsk nå. Jeg kom for en ukes tid siden, og hun har jo også fått hjelp av Synvo på låtskrivinga der. Her en av de aller fineste låtene fra det albumet, For alltid type ting, på P5.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Søte drømmer igjen.
4: Jeg så glad I puta med.
5: Ja, vel?
4: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
5: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
4: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
5: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
4: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
12: Ja, det dritlært kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
11: Det heter Byggtorget.
12: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
13: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
16: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
17: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
18: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
19: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja, nei, men ha en fin kveld da.
17: Ok, ha det.
18: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
16: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
2: Det litt...
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: er selvfølgelig ikke bare Lesja-dialekten til Sinnevo som fin og unik I Norge. Jeg tror hvis vi tar med alle lokale varianter fra alle bygdene rundt om, så snakkes det nok flere hundre ulike dialekter her til lands.
1: Jeg synes jeg hadde vært skikkelig artig å vende billetter åt av Sinnevo. Da kan kanskje en sånn bondeknøl som meg komme ut fra bygda og reise til storbyen I Oslo.
0: Ja.
1: Da hadde vært gørefint, synes nå vi da.
0: Ja, det hadde vært gørefint. Ja, ikke sant? Som Rigmor, som vi snakker der da. Og det snakk om 14. november Oslo Spektrum og Sinnevo 2 billetter og en natt på hotell også for den du har lyst å ta med og deg da selvfølgelig. Så du sender oss en snap til PPM Hits og snakker på dialekta di, sånn som Kent har gjort.
2: Mitt spørsmål til dere om jeg har feiket dialekta min nå, eller om jeg faktisk prater sånn. Det spørsmålet mitt til dere der I PPM Hits.
0: Ja, det hørtes faktisk veldig ut som du ikke hadde feiket. Det hørtes veldig troverdig ut. La oss høre svaret da, Kent.
2: Å nei, det ikke dialekta min. Jeg trønder.
0: Ja, det jo det som også gøy. Det jo bare å fake dialekten der. Det samme trekk også. Det bare, vi bare har litt dialekt på PFM. Send oss din dialekt på en snap til PFM Hits. Kanskje vinner du. Vi trekker premien I morgen.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: To Olivia på rad snart på P5. Olivia Rodrigo og Olivia Din etter en nyhetsoppdatering klokka tre.
3: Folkehelseinstituttet må kutte 100 årsverk. De ansatte ble informert om dette på et allmøte i dag, skriver VG. Årsaken er en krevende økonomisk situasjon etter flere år på rad med kutt i bevilgninger, ifølge avisen. Legeforeningen i FHI sier regjeringens forslag til statsbudsjett påvirker instituttets økonomi. Det er skremmende at det ikke hentes inn politiattester før skoler og SFO ansetter folk, det sier Ståle Sand Kalkvik, leder i foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tilsyn, statsforvalterne og utdanningsdirektoratet har foretatt i kommunene i år, viser regelbrudd i 6 av 10 saker.
4: Det er jo alt for dårlig. Det tror jeg alle foreldre forventer liksom at det her er i orden.
3: Det er helt galt at Norge skal drive butikk og tjene penger på atomvåpen, sier sjefen i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. De og andre hjelpeorganisasjoner reagerer kraftig på at Gjedrem-utvalget foreslår at oljefondet skal kunne investere i selskaper som produserer slike våpen, så lenge de holder til i NATO-land.
5: Veldig gæren signal i en verden preget av krig og konflikt, og hvor de sågar også rasler med bruken av atomvåpen.
3: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Vi må litt tilbake til barndommen for tusenvis av nordmenn. Hvis du var barn på 80-tallet, så kan jeg love deg et hyggelig gjenhør snart her. Det er også en grunn da, til at vi skal tilbake til barndommen på 80-tallet. Vi tar detaljene om cirka 5 minutter. Etter Lil Nas X og Billy Ray Cyrus, og aller først Olivia Rodrigo, her Drop Dead på P5.

0: Jeg var vel, la oss si, omtrent 5 år da denne her rullet over skjermen på, ja, det eneste som var å se på 80-tallet, NRK og barne-TV. Altså, det er så cool. Jeg blir 5 år igjen med en gang. Eli Rygg var jo Portveien 2 programleder, og det er jo trist å høre at hun er død i dag. Hun ble 71 år gammel.
1: Ja,
2: hva er det med deg?
1: Med meg?
2: Ja!
1: Er det noen ting med meg, da?
2: Hvor er Mele?
1: Ja, hvor er Mele hen?
2: Og du grønne glitter.
0: Åh, oh, Theodora, vet du. Ja, de var jo et radarpar. Og Jarl Goli, ikke minst, også, som jo har vært en litt annen type i nyere tid enn han var på 80-tallet. Men i hvert fall herlige minner, da. Trist å høre om Eli Rygg, som har gått bort i dag. Det var jo reservemoren min på 80-tallet på TV. Det var jo liksom det vi så på TV. Og så var en utrolig, det kunne man se gjennom skjermen. Det er liksom de personene som bare kommer gjennom skjermen til deg. Så ser du at dette er et bra menneske. Dette er en person som har gode intensjoner. Det er liksom 80-tallets Else Kåss Furuseth, vil jeg kalle Eli Rygg, som vi minnes i dag. 71 år gammel ble hun selveste Portveien 2-programlederen.

0: Mer av FM musik igen straks I ettermiddag och hun har en stor stemme altså Sienna Spyro. Kommer med Great Expectation. Och denna Flere hits strax Delara är först ut.
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Oi, det var mange plastposer da.
8: En million?
9: Hæ? Det mulig?
10: Åh, det sjukt mange.
9: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Jeg litt sulten,
17: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
16: Jeg klarer ikke å vente.
18: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det vår tur.
18: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
18: Coop Rix. Fort gjort.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Torsdag ettermiddag på P5. Ole Morten her inn for Jasmin I dag. Og hva, altså, hva skulle til for at du skulle, eller hadde du klart å nesten være helt stum I ett år? Sienna Spiro, hun hadde jo faktisk noen problemer med stemmebåndet, som gjorde at hun nettopp måtte være

nesten helt stum I ett år, sa nesten ikke et eneste ord. Og du kan jo tenke deg som barn, hvor du skal være helt stum, og en del av behandlingen for å bli frisk I stemmen igjen da. Og det har gjort at hun har fått en ganske så unik og hes stemme, som jo passer perfekt som artist på dette soundet her. Sienna Spiro på FM.

0: halvveis inn I oktober og ja, for deg som skulle savne sommeren så har jeg den perfekte låta til det I Kø-klassikeren I dag. Det blir nemlig Reggae fra Rihanna om cirka 10 minutter. Så glad du med. Mer av PP-musikken nå halv fire. Aller først ut hvert øyeblikk Mark Amber og Belong Together.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi ikke gir I minipris, gir oss aldri på pris.
5: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
6: Det jo det at det enkelt å legge den.
7: Holder seg godt.
8: Det varig.
9: Det stabilt.
10: At det trygt å anbefale.
5: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
11: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300,000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing.
11: Bok Norgesferie du også på videre.no.
13: Det litt.
14: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
13: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42,000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42,000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Søte drømmer igjen.
21: Jeg så glad I puta med.
22: Ja, vel?
21: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
22: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
21: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
22: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
21: Og nå det 50% rabatt på dunputer.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
4: 10.000 kanskje?
3: Ja, og hva tror du?
5: 50.000.
3: Mm, og du da?
6: Jeg sier 100.000, ass.
3: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Jeg litt sulten,
19: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
18: Jeg klarer ikke å vente.
20: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
19: Det vår tur.
20: Straks tilbake.
21: Ok, alle sammen. Neste par ut. Varmt, vær så god.
19: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
20: Coop Rix. Fort gjort.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
23: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift.
24: Og Temper City.

Sann historie. Artist Kesha våknet opp en morgen da hun bodde I kollektiv med mange unge damer. Så seg rundt, hadde vært på fest dagen før, og litt sånn fortumla og ør I hodet, så tenkte hun at dette må jo være akkurat sånn P. Diddy føler seg når han våkner hver dag, omringet av vakre unge damer. Og derav denne åpningsreplikken på TikTok. Kesha på P5. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er fem ettermiddagen på en torsdag. Snart med Kygo og Tove Lo etter en nyhetsoppdatering. Nå klokka fire.
3: Maten vi handler i butikken blir ikke billigere bare fordi det kuttes ansatte, sier forbundsleder i Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. I går ble det kjent at 130 stillinger i Rema 1000 skal kuttes. Rema argumenterer for at det skal gjøre maten i butikken billigere.
4: Jeg forstår ikke at 130 ansatte i et stort konsern skal utgjøre at brødet skal bli 1, 2, 3 eller 4 kroner billigere.
3: Ytterligere en person er pågrepet etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. Dermed er nå to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til dette, opplyser politiet til VG. De to fornærmede ble sendt til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent. Politiet utelukker ikke at det vil skje flere pågripelser. Det er skremmende at det ikke hentes inn politiattester før skoler og SFO ansetter folk, det sier Ståle Sand Kalkvik, leder i foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tilsyn, statsforvalterne og utdanningsdirektoratet har foretatt i kommunen i år, viser regelbrudd i 6 av 10 saker.
5: Det er jo alt for dårlig. Det tror jeg alle foreldre forventer, liksom, at det her er i orden.
3: Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Gutta Velo fra Skåne. Der snakker de jo litt sånn artig dialekt. Skåne. Og den siste uka så har vi jo hyllet dialekter her på P5 i forbindelse med Synnevo-konkurransen. Og i morgen så trekker vi en vinner som får en tur for to til Oslo med hotellovernatting og billetter til Synnevo i Oslo Spektrum lørdag 14. november. Synnevo, herlig lesja-dialekt fra innlandet, men så vil jo vi gjerne høre din dialekt. Og det det eneste du trenger å gjøre for å delta i konkurransen. En lyd- eller videosnap til P5 Hits med dialekta du snakker. Eller er god på etterligne. Hvor tror du Siv her fra?
1: Herre min Gud. Tenk om jeg kunne ha tatt med meg venninna mi på konsert. Det hadde jo vært alldeles nydelig. Så da krysser jeg fingrene, og så håper jeg det meg dere ringer på året.
0: Jeg skulle til å si Bergen først, men nei, det noe annet enn noe annet Vestlandet, Stord kanskje, det ja, mulig at det feil, jeg vet ikke. Hva med Kato?
2: Altså, hvis du driver og leiter etter den beste dialekten i hele Norge, ja. Så får du komme ned til bordetslaget her oppe hos oss, for ja, her er det så veldig mye fine dialekter, altså, og spesielt den jeg har.
0: Ja, nettopp. Selvaste, jeg skjønner. Ok, da, men det akkurat disse eksemplene vi vil gjerne ha, og i morgen så trekker vi en vinner av premien, så du har ikke så god tid på deg. Så send din dialekt til oss nå, P5 Hits på Snapchat.

0: tror att du har drömjobben? Att det mesta är välstånd på jobben, du har en bra chef och goda villkor och trives. Det är I hvert fall en norsk bedrift som har skjønt det og som gjør noe veldig spesielt for sine ansatte denne uka her. Vi skal snakke litt om det om 10 minutter. Her på B5 også Makosir og Ari Baigora kommer. Og han her Terry Swims klar nærmest.
1: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre ganger med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
5: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
4: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
6: Har vi noe mat?
7: Ja, vi har noen rester.
6: Egon, eller?
7: Egon.
8: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre hos Rema.

jeg må begynne å vurdere, I hvert fall jobbe hos Jysk. For dit kan du I hvert fall glemme å dra på shopping på lørdag. Da stenger Jysk alle sine 110 butikker I Norge for å... Spretter champagne igjen og holder fest for de ansatte. Rett og slett fordi det går så bra med sjappa. Og dermed så skal de også bruke 35 millioner kroner til bonuser. Til hvem da? Til sjefen på toppen? Sjefen ned på toppen som smører hverandre? Nei, nei, nei. Til de ansatte. Til 1200 ansatte som skal få sin del av kaka. Fordi de hadde en omsetning på 3,7 milliarder kroner I fjor. 3,7 milliarder kroner I fjor. Det skal si det går bra for Jysk om dagen. Men da det veldig kult at det nettopp de ansatte som får igjen for det, og får bonuser også. Nei, love it. Her det mange norske bedriftsledere som har noe å lære, altså. Det blir lite penger I kassa uten gode ansatte som bretter opp ærma hver dag, hver uke, nesten hele året. Nei, dette blir jeg glad. Bra jobba. Eva Max straks på P5 etter en av de store norske låtene I år. Altså denne føkker jo rett til topps på listene da den kom I sommer. Marco Sir og Ari Baigora, her

0: Tidens aller beste låter, spør du meg. Old City med geniale Fireflies. Den jeg på gang straks her. Og midt I oktober I dag, lov å drømme seg tilbake til litt sol, sommer og Bausa sin Magnetic, som kommer veldig snart.
1: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ni-ish da.
6: Ni-ish?
7: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det jo så godt som ny.
7: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele 3 gangers... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
12: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
12: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Jeg litt sulten,
18: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
17: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
18: Det vår tur.
17: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
18: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
17: Coop Rix. Fort gjort.

Og så snart Miles Smith og Sarah Larsson på P5. Etter en av de nyeste til Kygo, hvor han har hentet frem enda en sånn singer-songwriter som nesten ingen har hørt om, men som synger helt fantastisk, Max McNone. Her er de på Take Me Back.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ok, da øver vi. Pose?
6: Nei, takk.
5: Vil du ha pose?
7: Jeg har handlet dette.
5: Vil du ha pose?
8: Jeg tar det bare i sekken, altså.
5: Bra! På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
15: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: P5 Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Flere hits er straks. Tame Impala og Dracula kommer. Og cheat codes også etter nyhetene. Nå er klokka 5.
3: Henrettelsen av mannen som drepte 13 mennesker i militærleiren Fort Hood i 2009 skal ikke direkte sendes likevel, det sier nå Donald Trump. Nidal Malikasan ble dømt til døden og skal henrettes ved skyting. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sa forrige uke at henrettelsen ville bli direkte sendt. Maten vi handler i butikken blir ikke billigere bare fordi det kuttes ansatte, sier forbundsleder i Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. I går ble det kjent at 130 stillinger i Rema 1000 skal kuttes. Rema argumenterer for at det skal gjøre maten i butikken billigere.
4: Det forstår ikke at 130 ansatte i et stort konsern skal utgjøre at brødet skal bli 1, 2, 3 eller 4 kroner billigere.
3: Starlinks satellittinternett i Ukraina er gjenopprettet. Det opplyser personer i det ukrainske forsvarsdepartementet til Reuters. I går opplyste ukrainske forsvarsstyrker at de ikke ble advart om at SpaceX innførte begrensninger på Starlink-tjenester i Ukraina. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: er sjukt hvordan du går til huge på meg. Herlig Lesja-dialekt fra Synne Vo, og i dag det siste sjans for å melde deg på konkurransen vår. La oss høre på de litt dialekter da, som hele konkurransen om cirka 10 minutter. Da tar vi alle detaljene. Så tar vi litt Ed Sheeran også, sammen med Martin Garrix, Repeat It, og Shakira, sammen med Burna Boy, Die Die. Mer av P5-musikken straks.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
5: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
6: Ja, hun bare ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
5: Men virker hun bra?
6: Ja.
7: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
5: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Trumfbonus hos Bar. Ka-ching! I dag det trippelt trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: And I'm scared to feel the same way.
1: When I wake up, when I'm sober and it's Sunday, will I miss you? When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
2: Vi hyller dialekter på P5 denne uka også, I forbindelse med Sunnevo-konkurransen, som vi trekker I vinner av I morgen. Og Daniel en av mange som har meldt seg på, og han ikke redd for å si at...
3: Jeg synes at Elverumsdialekten den fineste dialekten I hele verden. Og jeg håper at dialekten min skal få meg inn til storbyen I Oslo og Sunnevo.
4: Jeg sitter og hører på dialektprat på P5 her, så jeg tenkte jeg måtte sende inn mye også. Jeg kommer fra Dalsbygda I Nord-Østerdalen.
2: Ja, Dalsbygda, vet du, Kristin. Linn Ida har også snappet oss.
5: Det nærmeste vi kommer en amazing opplevelse her vel å se opp på himmelen etter nordlys, eller å fære ut og ri på reinsdyr.
2: Ja, sant. I Nord-Norge, et sted. Men skal ikke kjimse av det. Det tror jeg veldig mange her på Østlandet sa.

gjerne kunne tenke seg se på nordlys og rippe regnstyr. Har du lyst til å være med I konkurransen om en tur for to til hovedstaden med en natt på hotell for å se Synnebo, ikke på hotellrommet, men I Oslo Spektrum 14. november på en lørdag på vår regning. Så siste sjans I dag, vi trekker vinneren I morgen. Du sender oss en Snapchat til P5 Hits med en video eller lydmelding hvor du rett og slett hyller din egen dialekt. Så du med I

0: It was almost love. It was almost love.
1: Det er mye å ta av gjennom rundt 25 år hvor de har holdt på nå. Karpe, mange bra låter. En av dem skal jeg ta frem om cirka 5 minutter. Mer APP-musikken straks. Litt nyere aller først. Leoni klar med Don't Worry.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
8: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Kjersti, du har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Prisbilkass. 0909.
13: Joho! Medlemskup på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Det litt.
15: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
14: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
19: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
19: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Wow, du her. Hvordan rakk det?
19: Coop Rix. Fort lurt.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
5: Trumfbonus hos Bar. Kaching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
12: Ja, dette var kjempefint da.
13: Ok, nå sier du bare at du vil se en igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
14: Ja, ja, det var drittkult. Så, men, ja, men snappes eller?
12: Ja, ja, ok.
13: Snapp. Bro, hva du driver med?
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: matching noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Kygo!

P5 ettermiddagen, nå snart klokka 6, og det vil si P5-kvelden, og det ja, vi har egentlig byttet plass I dag, Jasmin, og jeg Ole Morten, og dermed så Jasmin snart på plass, vi gjør det samme I morgen også, så da høres vi igjen I morgen ettermiddag. Hvis du har lyst, bli på P5, jeg skal avslutte med en av de beste Eurovision-låtene gjennom tidene, og da må vi jo til svenskene, I hvert fall en gang iblant. Her Måns Zelmerlöw, ha en fin torsdag. Don't tell the God.

her på kvelden. Men ikke en helt uvant stemme å høre her på P5. Jasmin Vevo, dette jeg, henger vanligvis med deg i ettermiddagen, og i kveld så skal jeg få lov til å henge med deg i P5-kvelden, og det har jeg gledet meg veldig til. Jeg har som alltid med meg det aller beste som musikken har å by på. Vi skal også snakke litt om Ray og hennes Royal Albert Hall show. Jeg har med meg ny musikk fra J-Lo og David Guetta, altså det så mye vi skal kose oss med de neste timene, så bli værende. Først til en god favorit som jeg vet at du kjenner veldig godt til. Dette Flo Rida og Sia med Wild The Ones.

å si høyt at Delara den første kvinnen med minoritetsbakgrunn som nå har klart å selge ut Oslo Spektrum. I 2026 så hadde jeg tenkt at det kanskje har skjedd for 4-5 år siden allerede, men en gang må bli den første, og det veldig kult at det Delara som blir liksom det historiske navnet der. Du hører Himmelen brenner her på P5, og snart hører du både Temple City med Self Aware og Black Eyed Peas her med en gammel favoritt, vet du. Where is the love? Etter Taylor Swift aller først. Dette her The Fate of Ophelia.

0: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
1: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
2: Holder seg godt, det varig,
3: det stabilt.
4: At det trygt å anbefale.
0: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
5: Jeg litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente.
7: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
9: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
10: Ja, den bare ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
9: Men virker hun bra?
10: Ja.
11: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
13: God kveld.
12: Gjetrøm.
13: Gjetrøm.
12: En bensindrive.
13: En bensindrive.
12: Tre skjærer.
13: Tre skjærer.
12: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
13: Tre skjærer.
12: Ja, da nå snakker vi.
14: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
16: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
20: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Ja, og kanskje ikke alle har energien til så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltrumftorsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

Ray har fått nok. Hun ute nå og kritiserer resale-sellere. Det de som videreselger konsertbilletter. Ray nå lei av at påmeldingssiden for hennes eksklusive konsert i Royal Albert Hall i London nå blir oversvømt av AI-roboter. Det som har skjedd at konsertsalen som hun skal opptre i, den har plass til 5000 publikummere, men det kom inn 1,8 millioner påmeldinger til altså pre-sale til forkjøpet av denne konserten her. Og så har hun jo også sagt at hundrevis av disse registreringene det falske og genererte automatiserte AI-roboter som styrt av svartebørshandlere og det hun så immer i leia nå. Så det hun har gjort at hun har valgt å avlyse det opprinnelige forhåndssalget og heller valgt å få teamet hennes til å gå manuelt gjennom påmeldingslisten for å plukke ut det som ekte fans.

0: Jasmin heter jeg. Jeg har med meg ny musikk på kanalen her fra J-Lo og David Guetta. Du skal få Save Me Tonight om bare 7 minutter, så blir værende. Først Delara med sjelen.
1: Litt stille på kontoret. Hør radio eller podcast.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
5: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
4: Det heter Byggtorget.
5: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
6: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sjakt.
9: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
8: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
10: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
9: Ok, ha det.
8: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
15: Jeg har en såkalt dum Tore.
16: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
15: Får du masse komplimenter for den?
16: Jeg ikke for toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.no.
18: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
19: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
20: I dag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Torsdag, jeg heter Jasmin Vemod. Nå det klart for en nykommer i P5-spillerlista. Låta jo ikke splitter ny i seg selv, men jeg må si at jeg ganske overrasket over at disse to ringrevne her ikke har jobbet sammen på en låt tidligere. Altså, det føles nesten som at det har skjedd en eller annen feil i musikkhistorien her. Men nå har de altså klart det. Jennifer Lopez og David Guetta på en og samme låt. Og så ser jeg også at bak kulissene så finner du også Ryan Tedder fra One Republic, som både er bakgrunnsvokalist og som i tillegg også har skrevet denne sangen her. Det er Save Me Tonight, ny musikk i spillista på P5.

0: det förra projektet till Chris Holsten ska jag vara helt ärlig och säga, si, det traff inte mig. Men det nya som man driver håll på med nu, det liker jag. Hvis du ikke har hørt det, så skal du få en liten smakebit av meg på det om ja, cirka 6 minutter. Først Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Ja, dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
2: Wow.
1: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ah. Ja, ja, ja, ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag, min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
9: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
8: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
0: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
16: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
17: Søte drømmer igjen.
18: Jeg så glad I puta med.
19: Ja, vel?
18: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
19: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
18: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
19: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
18: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.
21: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

utgangspunktet. Det veldig kjipt og kjedelig å si høyt at artister med kjærlighetssorg, de lager den beste musikken. Og man kan iblant merke når de kanskje har funnet kjærligheten. Chris Holsten en sånn type artist som jeg opplever at best når han trist. Og det vondt å si, altså. Men det albumet som han ga oss tidligere i år, Bedre dager, traff ikke hjemme hos meg. Og nå har han dessverre blitt singel, sluppet ny musikk, sånn som

Olivia Rodrigo har blitt valgt av Chapel Roan til å bli hennes første offisielle musikksamarbeid. Eller det omvendt? Det Olivia Rodrigo som har latt Chapel Roan leke seg med låta hennes Expectations?

0: jeg kan i hvert fall se for meg Chapel Roan på denne her, og det blir jo en realitet. Nå. Hun har hoppet på Olivia Rodrigo sin Expectations og laget en remix av den og den lille smakebiten altså, og da mener jeg lille I caps lock det høres sånn her ut
1: Ooh, Olivia does remixes now.
0: Altså det gir oss ingenting det lille dunket på slutten her sikkert begynnelsen på et eller annet men hva vet vi? Vi har egentlig ikke hørt noe som helst og det gjør det jo ekstra spennende å sette seg ned og høre på Expectations remixen av Chapel Roan

imponere. Altså en søt, morsom, sexy, lov å si det på radio, musikkvideo, hvor hun blir til en fe. Hun går også litt tilbake til tidlig 2000-tallet, sent 90-tallet, og bruker green screen I musikkvideoen, som man pleide å gjøre veldig mye før. Synes jeg kjempegøy. Og så jo litt av brandet til Sara Larsson mye nostalgi. Det jo det det går I. Mye farger, mye glitter, mye dildal. Nei, vet du hva? Jeg elsker det. Sjekk ut Blue Moon, musikkvideoen til Sara Larsson. Hvis du har lyst til å kjenne på litt nostalgi og se hvor rå og badass hun. Hun på plass her nå med midten.

0: og Griffin på vokal. Save my love.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum.

Når du vokser opp og det kanskje skjer litt ulike konflikter i familien, så det alltid deilig å ha et søsken eller to eller tre som man kan lene seg på, stå sammen i om det en sorg eller en kamp eller en glede eller et kaos, så det alltid fint å være flere sammen. Og det synes jeg Emma Steinbakken beskriver så godt, for hun og søsteren hennes Synne, de to, de en for alltid type ting.

0: jeg vil at du skal gjøre for at du kan bli med I trekningen av disse billettene her. Hva det det skal du få vite om cirka 6 minutter, så bli værende. Først til en låt fra Synnevo. Jeg har full og fin klar for deg her nå.
1: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
5: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
4: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
7: Biltema, biltema,
8: biltema. Hva driver du på med?
7: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
8: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
7: Takk. Kanskje. Biltema,
9: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
10: Joho! Medlemskap hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: 50 kroner på en tank han fylte I Sverige.
17: Ja.
16: Så hvis du kjøper brus og bensin da, så sparer du vanvittig.
17: Det blir masse.
16: Jeg leste om det I Dagbladet, faktisk.
18: Jeg litt sulten,
19: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
18: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
19: Det vår tur.
18: Straks tilbake.
20: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
19: Wow, du her. Hvordan du rakk det?
18: Coop Rix. Fort gjort.

0: ordner seg, det løser seg, sier Timbuktu, og det sier også jeg, for det kan være du som stikker av med to billetter til Synnøve sin konsert I Oslo Spektrum lørdag 14. november. Og vi prøver nemlig å dele ut det allerede I morgen. Vi dekker reise, vi dekker opphold, alt du trenger å gjøre, det å levere din beste dialekt. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hit. Du kan for eksempel gjøre som Nina.
1: Jeg fra Toten, mamma.
0: Eller så kan du gjøre som Joakim.
2: Da får vi ta standard, man. Biler og båter og noen tutter og bråk her.
0: Helt opp til deg hva du har lyst til å fortelle oss.

0: kveld. Jeg heter Jasmin Mehmood, Alex Warren på plass ganske snart med Fever Dream.
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
3: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
2: Det heter Byggtorget.
3: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
4: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
7: 10.000 kanskje?
6: Ja, og hva tror du?
8: 50.000.
6: Mm, og du da?
9: Jeg sier 100.000, altså.
6: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover I senga si.
10: Hvor lang den I tar?
11: Den som en lang pinne.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
15: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
16: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
17: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
15: Ok, ha det.
16: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
14: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
14: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
5: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
8: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

Jasmin her. Jeg tror I disse dager at jeg har fått meg en ny favorittkomiker, eller I hvert fall et tilskudd I favorittbunken min. Hvem det og hvorfor, og hva som egentlig skjer I min feed, det skal jeg fortelle deg etter Zane og Sia.

0: Jasmin her har fått meg en ny favorittkomiker. Eller det vil si, jeg har fått en ny en inn I min favorittkomikerstall, hvis det blir mer riktig å si. Da jeg så på Emmys prisutdelingen for en liten stund tilbake, så var det en komiker som var på scenen som skulle dele ut pris, og som jeg synes var immari morsom, da han prøvde å invitere Zendaya på middag.
1: I want to say hi to Zendaya. Hi, you're a beast, and you're amazing. And I saw you, and I wanted to play it cool, and I've decided I can do that. So I would like to invite you and a Spider-Man to have dinner at my house. What's up, man?
0: Marcelo Hernandez heter han her. Utrolig morsom, har kommet mye opp I feeden min, både på Instagram og for you-page min på TikTok I etterkant, og det jo algoritmene som følger det jeg gjør selvfølgelig, for jeg har søkt han opp som bare det, sett på mye av det morsomme han har gjort, og hvis du ikke har fått med deg noe av det, hør på dette her.
1: Sometimes you'll be at the mall, and you see a little kid talking to his mom, and he's like, I hate you! You know, and I'll let you guys decide the race of that child. Anytime I will see a little kid talking to his mom like that, like, I hate you and I want to go home, I will go up to my mom and be like, you know I would never do that to you, right? That little boy has crossed the line. And I pray that he pays the price. That is all, Your Highness.
0: Alle flerkulturelle barn kan relatere til dette her.

0: Dette er P5 Hits. Heng på! Taylor Swift er straks på vei. I knew it, I knew you. Aller først, Leoni med Don't Worry.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
3: Ja, hun er bare ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
2: Men virker hun bra?
3: Ja.
4: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det ikke det dum toer betyr, best
5: for. Får masse komplimenter for den.
6: Jeg ikke for toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
11: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
14: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: Spyro er straks på vei her med Great Expectation. Først en tur til Shakira og Burna Boy. Dei, dei.
1: Litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
8: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
9: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
7: Ok, ha det.
8: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
6: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
18: Joho! Medlemskap på Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
2: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
1: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Ok, da øver vi. Pose?
4: Nei, takk.
3: Vil du ha pose?
5: Jeg har handlenett, ja.
3: Vil du ha pose?
6: Jeg tar det bare I sekken, altså.
3: Bra. På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.

bare elske noen, synger han i hvert fall. Love somebody denne kvelden på P5. Jeg heter Jasmin Mevod, setter ordentlig pris på at du har lyst til å slå følge med meg I dag. Vi skal over til Sienna Spiro og en ganske trist låt fra en periode I livet hennes da hun bodde I New York. Snakket med en fyr som konstant lovet å besøke henne. Hun var veldig spent, gledet seg, ventet I lang tid. Så lenge at hun begynte å se for seg at hun kom på besøk. Hun øvde på hva hun skulle si, hun forberedte seg liksom mentalt på hva som kunne skje og alt som kunne skje hvis han dukket opp. Og så kom han aldri, og så ble det Great Expectation.

0: Mel C, I Turn To You. Dette P5 nå med Stella Lefty og Boston.
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Biltema, biltema,
3: biltema. Hva driver du på med?
2: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
3: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
2: Takk, kanskje. Biltema,
4: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
9: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
10: Mekonomen.
11: Hei.
10: Hallo.
11: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
10: Jeg litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
10: Jeg klarer ikke å vente.
14: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det vår tur.
14: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
14: Coop Rix. Fort durt.
16: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

Jasmin her. Jeg elsker å høre om artister som bonder med hverandre over andre artister. Det jeg mener med det, det Tame Impala, som har låta Dracula, som han I ettertid har fått Jenny på en remix, og de to bondet over å ha jobbet med Dua Lipa. Begge deler en kjærlighet for arbeidsmetoden til Dua Lipa, som ganske chill. Altså, de begge beskriver det som at det føles som å ikke jobbe. For det du gjør at du føler at du egentlig bare har en veldig spesiell dag med Dua Lipa, hvor du innom ulike ting og

på P5 Hits. So Jasmin her. I morgen i P5-lunchen så skal vi dele ut to billetter til Synne Vo sin konsert I Oslo Spektrum lørdag 14. november. Det inkluderer reise, det inkluderer opphold og alt du trenger å gjøre, det å servere oss din beste dialekt. Du kan velge å si hva du vil. Du kan for eksempel prate sånn som det her. Nå skal ikke jeg si at jeg så innmari god på dialekter, men du nok ganske bedre. Så send oss din beste dialekt på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits, så det kanskje du som vinner billettene I morgen.

Tennis Williams, Mr. Know It All. Bli værende, vi skal straks få musikk fra Sara Larsson. Hun på vei med

og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum.

0: till P5 Hits och vinn. Verdensrommet är oändligt, men det är också möjligheten med köttdeg hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjärna i ögonen av 400 gram köttdeg av storfe till fast lavpris bara 60 kronor. Eller mille måne, kan med svinebillig köttdeg av svin till bara 40 kronor hos Bunnpris.
1: Hej. Är du hemma allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
5: 10.000 kanskje?
4: Ja, og hva tror du?
6: 50.000.
4: Mm, og du da?
7: Jeg sier 100.000, yes.
4: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop. Litt ditt.
11: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Interflora presenterer det du tenker, men ikke forsøkt.
1: Ja, dette var kjempefint da.
12: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
13: Ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
1: Ja, ja, ok.
12: Snappes? Bro, hva det du driver med?
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover i senga si.
14: Hvor lang en gitar?
15: Som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: utstilling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
0: Ja,
2: Kygo!

0: kreative måter å snike seg unna ulike situasjoner på. Dagens synder har funnet en måte som funker for hen. Hva det og i hvilken sammenheng, det skal du få vite om cirka 9 minutter så blir værende. Først Sara Larsson og Midnight Sun.
1: Kollegaen din litt for glad i knekkebrød? Hør på radio eller podcast i stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Jeg litt sulten, jeg.
8: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente.
9: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Wow, du her. Hvordan du rakk det?
9: Coop Rix. Fort gjort.
11: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
12: Det ser jeg, hva har du gjort?
11: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
12: Bra jobba!
11: Ok, jeg fikk litt hjelp.
12: Ok, here we go.
11: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
13: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
15: Ja, hun bare ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
14: Men virker hun bra?
15: Ja.
16: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
17: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
18: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
19: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
0: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
3: Folder seg godt, det varig.
4: Det stabilt.
14: At det trygt å anbefale.
19: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Cameron Whitcomb med Medusa her på P5, og nå begynner kvelden å senke seg. Det betyr at musikken, den fortsetter så klart videre her. Jeg skal både gi deg Lucas Graham med Love Someone, så skal du få Just Jackstyle og John med Turn the Lights Off. Jeg heter Jasmin Mehmood, tilbake igjen I våren I P5-kvelden fra klokken 6.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
2: 10.000 kanskje?
1: Ja, og hva tror du?
3: 50.000.
1: Og du da?
4: Jeg sier 100.000, ass.
1: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, best
6: for. Får masse komplimenter for den.
7: Jeg ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: Nei, hallo jenta mi!
11: Nå sier du det, at du savner han.
12: Hei pappa, gratulerer med dagen!
10: Ja, tusen takk!
12: Ja. Hæ? Har det vært mye regn hos dere, eller?
10: Nei, det har vært fint her.
12: Ja.
9: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
15: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
14: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
14: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Steinsprut. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
6: Det skjer deg, hva har du gjort?
5: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
6: Bra jobba!
5: Ok, jeg fikk litt hjelp.
6: Ok, here we go.
5: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sultne.
8: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
10: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
11: Ja, men det bare ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
10: Men virker hun bra?
11: Ja.
12: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
7: Du visste at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Princess?
6: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da. Mm.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva gjør sola på natta?
9: Den sover I senga si.
8: Hvor lang den I tar?
9: Den som en lang pinne.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
12: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
13: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
14: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
12: Ok, ha det.
13: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
15: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
16: Det ser deg, hva har du gjort?
15: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
16: Bra jobba!
15: Ok, jeg fikk litt hjelp.
16: Ok, here we go.
15: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
17: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Jeg vil ikke ha fisk!
19: Jeg vil ha spaghetti!
20: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling.

0: HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
2: Ja, hun bare ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
1: Men virker hun bra?
2: Ja, ja, ja, ja. Ja,
3: ja. Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
5: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
4: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: Ja, dette var kjempefint da.
8: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
9: Ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
7: Ja, ja, ok.
8: Snappes? Bro, hva det du driver med?
6: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Jeg litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Wow, du her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Jeg har en såkalt dum Toria.
17: Det ikke det dum Tor betyr, bestfar.
16: Får masse komplimenter for den.
17: Jeg ikke for toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum.

0: så glad I puta mi.
1: Ja, vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: Ut og jogge? Ta med mobil, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg, hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
4: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskuppet gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt dit.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Mamma,
1: ja?
0: Vad ska vi ha till middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
4: Ok, da øver vi. Pose?
5: Nei, takk.
4: Vil du ha pose?
6: Jeg har handlet etter.
4: Vil du ha pose?
7: Jeg tar det bare i sekken, altså.
4: Bra! På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
9: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
11: Nei takk, jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
10: Ok, ha det.
9: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
12: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: P5 Hits. P5 Hits. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av

0: synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den I en snap til P5 Hits og vinn!
1: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det jo så godt som ny.
6: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
7: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
11: Heisan, du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
12: Hva det egentlig best å lade bil?
11: Ja, du, når kommer strømregningen?
12: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
10: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: IKEA kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA.

0: Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Jeg vil ikke ha fisk!
3: Jeg vil ha spaghetti!
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
6: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
7: Folder seg godt, det varig.
8: Det stabilt.
9: At det trygt å anbefale.
5: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg, hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
0: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake.

0: på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Unnskyld, ja? Kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
5: 10 000, kanskje?
4: Ja, og hva tror du?
6: 50 000.
4: Og du da?
7: Jeg sier 100 000, ass.
4: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
1: Tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
3: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
3: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
4: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
3: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
1: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra. Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært I nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
11: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
14: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
13: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
13: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Ok, da øver vi. Pose?
16: Nei, takk.
15: Vil du ha pose?
17: Jeg har handlet dette.
15: Vil du ha pose?
17: Jeg tar det bare I sekken, altså.
15: Bra. På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hvordan ser musikk ut?
19: Det mest rødt.
18: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
19: Nei, den somner da.
18: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.